It is Tayo Cruz with Dynamite right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en op die maandagoggend. Ek sê vir jou goeiemôre. Dit is 'n splinter nuwe week, maar dit is ook 'n splinter nuwe maand. Dit is Augustus. Ek sê vir jou goeiemôre. Heerlike musiek vir jou op pad. Kom ons begin jou maandag sowel as jou week op 'n hoë noot.

0: It is Benson Boone with Mr. Electric Blue. Right here, 9.6 FM stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock in. Op die maandagoggend, ek sê vir jou goeiemôre. Heerlike musiek op pad vir jou. Dit is jou get up and go vir oggend om jou aan die gang te kry, op die maandagoggend reg te kry, op die maandagoggend en hierdie week te laat aanpak en ook Augustus te laat aanpak. Kyk, ek is so bly. Dit is Augustus. Want dit beteken iewerste na die koue front wat einde van hierdie week gaan tref, gaan ons begin warm kry en ek kan nie meer wag nie.
1: Stay tuned.
2: Stay tuned
1: for a morning full of surprises
2: on the morning lock-in
1: at 90.6 FM.
3: Rocking the bar.

0: It is David Derman with Morning Light, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock in. So met my Sarah Jay, and ek sê vir jou goeie môre op hierdie maandagoggend. Dis jou get up and go playlist. Ek wil net jou maandag op 'n absolute hoë noot begin, maar ook jou Augustus. So dit is catch my status vir oggend hier op the morning lock in. Ek het vir jou 'n hele klomp status daar opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Ek wil graag hê jy moet hom vir my terugstuur op 0623445545. Jy kan hom nie misvolgend nie. Dis 'n baie spesifieke emoji. Ek wil graag hê jy moet hom vir my terugstuur. Gaan kyk daarso, dis die heel eerste en dit sê it's Monday, good morning en dan die emoji daar. Go and catch it for me on 0623445545. En dan gaan ons nou kyk wie was die heel eerste persoon wie my status op hierdie maandagoggend gevang het. Eerste maandag van Augustus. With that being said, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware. On our traffic line this morning, that is 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That's 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Voter registration weekend concluded without many challenges. Police seize cocaine worth millions at OR Tambo Airport. And in rugby, Pumas maintain unbeaten run in Women's Super League. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: Goeiemôre. Ek is Isabel van PSG en hiermee volg die markverslag. Die finansiële en eiendomsindekse het positief gesluit. Die hulpbronne en industriële indekse het negatief gesluit. Die algehele indeks het negatief gesluit en met 0.34% gedaal. Dit staan op 111.493 punte. Op die aandele waarna ons elke oggend kyk, verhandel ArcelorMittal teen R1.27. BHP het met 0.3% gedaal en verhandel teen R705.08. Kumba INR het met 0.35% gestyg en verhandel teen R262.45. Naspers aandele het met 1.25% gestyg en verhandel teen R867.48. Sasol het met 0.38% gestyg en verhandel teen R194.28. PSG het met 0.45% gestyg en verhandel teen R33.70. Op die Amerikaanse markte het die Dow Jones positief gesluit en met 0.53% gestyg. Dit staan op 52.485 punte. Die S&P 500 het positief gesluit en met 0.7% gestyg en staan op 7.489 punte. Die Nasdaq het positief gesluit en met 1% gestyg en staan op 25.373 punte. Op Europese markte is Engelandse FTSE 100 0.16% laer en staan op 10.880 punte. Duitslandse DAX is 0.24% hoër en staan op 25.873 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 0.06% hoër. Shanghai is 0.71% hoër, Nikkei is 4.03% hoër en die Australiese beurs is 0.1% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,053.98 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,665.50 per fyn ons. En Brent olie verhandel teen $90.12 per vat. Laasens kyk ons dan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R$16.51. Die pond verhandel teen R$22.27. Die euro verhandel teen R$19.04. En die Australiese dollar verhandel teen R11.62. Dit is dan al van my kant af op die markte vir die dag. Ek hoop almal 'n baie lekker dag. Totsiens.
3: Insurance. You think you're covered, but do you have assurance that you are? If foresight is what you pay for with hindsight, why can't you have insight instead? Tailored solutions and unbiased advice powered by industry-leading technology. We call it the power of big picture thinking, and it's what our expert insurer advisors use to understand your unique risks and needs. Get assurance today. Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
1: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently -1. Temperatures climbing to a maximum of 19 today. 0% chance of rain. Winds picking up to 3 kilometers per hour. Sunny skies predicted for the entire day. And that was your weather update for this hour.
3: Start your engines.
5: We got the parts.
6: I got the parts.
7: I got the parts.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
8: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging. Vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
0: Yes, ons skakel op the morning lock in en as jy gemis het wat hierdie naweek gebeur het met jou rugby, hier is jou rugby recap.
9: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Stoek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk gou na 'n samevatting van die afgelope naweek se rugby. Dit was die Karibeker wat gespeel is en 'n totaal van nie minder as 28-3 is gedruk oor 4 wedstryde hierdie naweek. Vrydag aan was die eerste dag van die Suzuki Griquas wat op hulle tuisveld gespeel het, die Windhoek Draft Park daar in Kimberley, teen die Toyota Cheetahs wat kom kuier het van Bloemfontein. Tian Lange wat 2-3 gedruk het vir die Suzuki Griek was Karel Els ook 1 gedruk en Bobby Alexander in die 36ste minuut die finale 3 vir die Griek was. Toyota Cheetahs, hulle het die telbord geopen met Simon Miller se 3, Marco Jansen van Rensburg het ook oorgeduik en toe so 'n konsolasie 3 in die 71ste minuut Prins en Kabinde, maar dit was baie nader as dit. En die Suzuki Griek was wat op die einde van die dag 7-4 met 24-21 'n wedstryd wat na enige kant toe kon geswaai. Saterdag was dit die kans van die DHL Stormers om gasheer te speel vir die Hollywood Bay Sharks daar by die DHL stadion in Kaapstad. Lyle Matthews, die linkervleuel van die Hollywood Bay Sharks, het oorgeduik vir die openingspunte so in die 3de minuut al en Ross Brody wat toe ook 'n 3 kon druk vir die Hollywood Bay Sharks, so ook Rambo Kubeka en Liam van Wyk in die 72ste minuut. Maar die DHL Stormers het self punte aangeteken in die vorm van 3 deur Vernon Paulo, Wandile Mlaba, Marcus Miller, Josh Bull en Kola Njali. Die eindtelling daar, die DHL Stormers wat redelik gemaklik wen, 36-28. Toe was het ook Saterdag die kans van die Fidelity ADT Lions, wat hulle wedstrijd moest speel in die Warrakom Bulls, en dit was by die UJ Stadion, die ou RAE Stadion, daar in Johannesburg. Vir die Warrakom Bulls het Kabutile Make in die 51ste minuut 3 gedruk, Devin Williams in die 64ste minuut, en Riyad Bam, hulle rechtervleel in die 73ste minuut. Alles in die tweede helfte, maar het was die eerste helfte waar die Fidelity ADT Lions werkelijk die krane opgedraai het. 3 deur Rohan Delpor, die kaptein, wat later een geel kaart ontvang het. Konrad van Vieren in die 16e minuut, so ook Mordai Venter, Mahle Sitole, Dylan Schoblom, en toe diep in die tweede helfte, Assad Moos, die skrimskakel, wat een baie goeie wedstrijd gespeel het. Die Fidelity ADT Lions wat wen met 42-19. Die laaste wedstrijd was gister geweest, dit was by die Boland Stadion. Die Sanlam Boland Cavaliers, die enigste onderwonne span voor hierdie wedstrijd, en hulle moes speel teen die Eerling Pumas, wat gekwes was van hulle verloor verlede week. Thomas Bursie het vir die Eerling Pumas 3 gedruk in die 29ste minuut, en die Waldo Fleurs ook in die 41ste. Daarteen oor het die Sanlam Boland Cavaliers ook 2-3 gedruk, Zybeer Mitchell in die 25ste minuut, en Diane van der Westhuizen in die 50ste. En die skoppers daar aan die kant van Sanlam Boland Cavalier James Tedder, wat die 1-3 kon vervyf, die ander een gemis het, en Jaden Bantam, wat in die 77ste minuut een strafskop oorgesit het, maar die skopvoet van Nivaldo Fleurs, wat die wedstrijd vir die Eerling Pumas beklink, Nivaldo Fleurs wat 2-3 vervyf, as ook 2 strafskoppe oorsit, 1 in die 6de minuut en 1 in die 69ste minuut, en so die Eerling Pumas wat die eerste span word wat die Sanlam Boland Cavaliers in die 2026 Karibeker toernooi klop. Puntestand nou lyk so, die punteleer op die 8ste posisie waar ook om Bulls, in die 7de posisie die Eerling Pumas, en dan in die 6de posisie die Hollywood Bet Sharks met 6 punte, die DHL Stormers lê tans 5de met 9 punte, Sanlam Boland Cavaliers wat afskuif na 4de toe ook met 9 punte. Toyota Cheetahs sit nog mooi in die 3de posisie met 11 punte. Die Suzuki Griek was in 2de posisie gelyk met die Cheetahs, maar die punteverskil van 27 en 21. Hulle sit ook met 11 punte, maar 2de. En dan die Fidelity ADT Lions in 1ste posisie op die Karibeker punte leer met 12 punte. En dit lyk sover goed vir die Lions. Ons gesels Vrydag weer oor die wedstrijde wat kom, natuurlijk die naweek skop die Greatest Rivalry toernooi af met die All Blacks wat speelt in die Stormers, Karibeker wat aangaan, internationale wedstrijde, die Springbokke wat dan ook in die rugby kampioenskappe hulle eerste wedstrijd speel, weg van die huis af, teen Argentinië, maar ons sal meer daar oor gesels Vrydag. Ek Stoek Skotse vir VCR 90.6, die geseënde week en mooi bly.
0: Doei kere, dit is jou rugby voor, dit was jou rugby recap. So, jy kan Vrydag weer inskakel om jou voorskou te kry vir wat als vir jou voorlê vir die naweekse rugby spyskaart. Nou, met dit gesê, ek sê vir jou goeie môre, jy is ingeskakel op The Morning Lock en saam met my Sarah Jane, vanoggend was dit. Catch my status. Hier op The Morning Lock, en ek het vir jou klomp status opgesit, die heel eerste een, het baie spesifieke emoji gehad, ek het vir jou gesê, jy moet op my terugkomment, op 062-344-5545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon, wie my status gevang het vanoggend? Die heel eerste persoon, wie my status gevang het vanoggend, was André. Congratulations. You were the very, very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order for Susan, Gary, Hetty vir my goeiemorgen gesê, ook Rudolf, Piet en Gloria, Magda, Barend, Quentin, nog een ingekryf van Karina, van Anzalaf, Johan, Gerrit, Ruan. So good morning, and good morning all around to you. What was this morning's catch my status. Vanoggend het ek vir jou so emoji van 'n berg opgesit met klippe wat afval van die berg af. En ek weet hierdie week lê soos 'n berg voor jou. Dit is 'n splinter nuwe maand wat voor jou lê. Haal asem. Tree vir tree, stappie vir stappie. You got this. Jy hoef nie alles vandag te doen nie, solank jy net iets doen vandag. Dis die begin van die week. Haal asem. Soos ek sê, die moeilikste deel is altyd klaar gedoen. Dus jy is op, jy is aan die gang. So, jy kan eindelijk net rustig wees. You've got this, en dit is my challenge aan jou vandag, om vir jouself te sê, I got this. Dus die begin van die week, klim jou berg uit, treekie vir treekie, voor jy weet, is dit Vrydag. Baie, baie dankie vir almal wat Catch My Status om gespeel het. Ek gaan speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Jy kan nog steeds sy goeie morgen prentjies aanstuur. Dan gaan hulle nou op status sit en jy kan gaan kyk of jou nou daar is. Ek het nou 'n hele klomp opgesit. Dit is nog steeds the morning lock-in. It's still get up and go.

It is Titty Swims with Bad Dreams right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's ingeskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie maandagoggend. Ek hoop jy het 'n absolute heerlike oggend tot dusver. As jy nie het nie, kom ons kyk of ons dit kan omdraai. Kom ons kyk of ons jou oggend 'n vibe kan maak hier op the morning lock in. With that being said, it is finish the chorus vir oggend. Ek gaan op jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak. Op 062-344-5545, here we go.

It is Warren Ziders with Relapse right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek nog nie vir jou goeiemôre op hierdie maandagoggend gesê het nie, goeiemôre. Is dit net ek of is dit iets wat kouer vanoggend? Ek weet nie, dit voel net vir my, dit is kouer vanoggend as laasweek. En ek weet daar's 'n koue front op pad, which ek hoop regtig in my hart van harte, dis ons laaste koue front. Ek sê altyd weer experts asseblief help my uit en ons altyd een of twee wat regtig my uithelp. Ek hoop regtig hierdie is ons laaste koue front. Maar met dit gesê, kom ons kyk of ons jou maandag kan opkikker. Dis finish the chorus. Ek gaan hom vir jou speel. It's a fun one. It's a very popular one. Ek gaan hom vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

It is Katy Perry with Teenage Dreams right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is finished the chorus this morning. No, it is a fun year, and it is a lucky year, and it is a Samsung year, and it gaan sommer net so 'n bietjie teen hierdie maandag en 'n sekere sin dis tong in die kies vanoggend definitief. Ek gaan weer speel een laaste keer. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062 344 5545. Here we go.

0: What are the rest of the words? 062-344-5545.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles, at number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging, or call 016-450-6800.
0: Jy is ingeskakel op the morning lock in en dit was Finish the Chorus vir oggend. Hier op the morning lock in, wat was daai woorde? Wat was daai woorde? Vraai baie ikoniese liedjie wat ek vir jou gespeel het. Wel, voor ons by dit uitkom, kom ek kyk wie het hom reg. Ek het 'n hele paar voice notes hier ingekry. Heel eerste persoon wat dit in my gestuur het was Mari Smit, so jy het hom reg. Klippie, jy het hom reg. Nog een hier ingekry. Van Karen af, Anzaal, jy het hom ook reg, een ingekry van Aisha, wat sê, as die oggend so begin, dan gaan die week sommer baie kort wees, love it, Klippie, jy het hom reg, Niels, jy het hom reg, Gerrit Johan, jy het hom ook reg, en dan het ek een ingekry van Hetiaf, jy het hom reg, Hannes, jy het hom reg, Christa, jy het hom ook reg. What was this morning's Finish the Chorus? It was red, red wine. Dit was die volgende woorde wat ek van jou vanoggend gesoek het. Hier op The Morning Lock In vir Finish the Chorus. Natuurlijk is dit UB40. So red, red wine op hierdie maandagochend. Net om jou maandag so klein bykie op te kikker. Ek jy so klein bykie kan uitjam. Jy kan uitjam op hierdie ene. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8 hier op The Morning Lock In. It's UB40 with red, red.

0: in the Roodepoort area on the N1 after 14th Avenue. There's also been an accident that is slowing down traffic from the N17. So if you are in the area, please approach with caution. In the Vanderbijl Park area, an MVA 2 Bakkies Hendrik van Ak. So if you are in the area there, also approach with caution. Traffic is backing up there. That is an MVA or Hendrik van Ak. All services are on scene. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: Die OVK sal bykomende gedragskode instel vir komende verkiesing. DA eis volledige antwoorde oor regering se FIFA-spandering en 2 bemanningslede van brandbestrydingshelikopters sterf in ongeluk in Griekeland. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK sê hy gaan 'n bykomende gedragskode instel om disinformasie voor Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te bekamp. Die OVK se uitvoerende hoof, Simon Mabolo, sê die kode sal in werking tree sodra die verkiesingsdatum amptelik aangekondig is, saam met die bestaande verkiesingsgedragskode. Die kieserslys sal ook om middernag op die dag van die afkondiging sluit. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesersbesonderhede sal daarna aanvaar word nie. Die kommissie sal vervolgens 'n verkiesingstydlyn met sperdatums vir belangrike verkiesingsprosesse publiseer. Intussen het die kiesersregistrasie naweek sonder veel uitdagings landwyd afgesluit. Daar was berigte van minstens een gemeenskap wat die registrasie in Limpopo geboikot het, terwyl steurnisse in een gemeenskap in die Oos-Kaap aangemeld is. Baie mense het na stemlokale gegaan om hul registrasiestatus te bevestig. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welin Kosini Glabisa, sê hy sal die verkiesingsdatum Vrydag bevestig. Kiesers sal kan registreer en al besonderhede op die Onafhanklike Verkiesingskommissie se aanlyn portaal kan opdateer totdat die verkiesingsdatum aangekondig word. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, en sy departement sal môre voor die parlement verskyn om rekenskap te gee oor die 151 lede afvaardiging na die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is. Die DA sê vorige antwoorde oor die uitgawes was nie deursigtig genoeg nie en eis besonderhede oor elke afgevaardigde se kwalifikasies, rol, aktiwiteite en vergaderings. Die party wil ook 'n uiteensetting van borgskappe en die opbrengs op die belegging hê. Die DALP, Lia Potgieter, sê elke rand sal ondersoek word.
3: We want the minister to disclose who travelled, why each person was selected, what role they were appointed to perform, what they actually did during their trip, and how much public money was spent on each delegation member. He must also provide details of the meetings and engagements held, all sponsorships received, and clear evidence of the measurable benefits that were secured for South African sport, arts, culture and related industries. As the DA, we will not accept vague answers. Minister McKenzie must account for every person that was selected and every rand spent.
2: En 2 bemanningslede van brandbestrydingshelikopters het gesterf nadat 2 Bell helikopters gister in die lug gebots het terwyl hulle 'n veldbrand wes van Athene in Griekeland bestry het. Die slagoffers was 'n Deense vlieënier en 'n Griekse brandweerskakelbeampte. 'n Britse vlieënier en nog 'n Griekse koördineerder het met geringe beserings oorleef nadat die tweede helikopter 'n noodlanding moes uitvoer. In geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.19 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,972. Goud verhandel teen $4,061.56 per fyn ons en Brent 3 olie kos $83.74 per vat. En dit is die einde van die bulletin nuushooftrekke volg om 8:30.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die verdedigende Betway Premier League kampioene Orlando Pirates het hul titelverdediging met 'n 2-0 oorwinning oor die net bevorderde Milford FC afgeskop met Osman Apollos en Chipang Moremi wat aangeteken het. AmaZulu het ook al veldtog met 'n oorwinning begin deur Stellenbosch FC met 1-0 te klop, nadat Tandolwe Nkosi Ngwenya 'n strafskop in die tweede helft benut het om aan afrigter Arthur Zwane 'n perfekte begin te besorg. Sekhukhune United het 'n noue 1-0 oorwinning oor Durban City behaal met 'n deurslaggewende doel deur Brighton Glovo in die eerste helft. Kaizer Chiefs het onder afrigter Fernando de Cruz 'n indrukwekkende begin gemaak deur Kruger United met 3-1 te klop met Flavio Silva wat die telling geopen het, waarna die plaasvervanger Wandile Duba 2 keer in die tweede helft aangeteken het om die oorwinning te beklink. Die Goue Leeus is na 3 rondes die enigste onoorwonne span in die Currie-beker nadat die Pumas die Boland Cavaliers met 20-15 in Wellington geklop het, wat Boland sy eerste nederlaag van die seisoen was en die Pumas sy uitspeelkanse 'n hupstoot gegee het. Die Leeus het die Blauwbulle met 42-19 oorrompel om hul perfekte rekord te behou, hoewel kaptein Rowan Delport 'n rooi kaart gekry het en Nicholas Jansen van Rensburg en Reinhard Jonker onderskeidelik met enkel beserings van die veld is. Die Stormers 23 het na hul sware nederlaag teen Boland sterk teruggeslaan deur die Haie 15 met 36-28 in Kaapstad te klop en hul tweede oorwinning van die veldtog te behaal. Griekwas het die Cheetahs met 24-21 in 'n spannende wedstrijd verslaan, terwyl die Leeus die puntelys met 12 punte aanvoer, gevolg deur die Griekwas en die Cheetahs op 11, met die Blauwbulle steeds laaste op net 1 punt. In Senesipo, Dambile het Suid-Afrika se hoogtepunt by die Stadebondspele in Glasgow gelewer deur die 200 meter eindronde te wen, terwyl Kyle Rademeier en Zakite Nene onderskeidelik silwer in die paalspring en brons in die 400 meter ingepalem het. In judo het Timothy Mewson silwer gewen en Donay Breitenbach brons in die vroue afdeling, terwyl Suid-Afrika se netbalspan Uganda met 62-54 geklop het om 5de te eindig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Hey, it's Bruno Mars. I just minds on 90.6. Also, somebody read Money's Too Tight to Mention. And Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Hey, it's 90.6. Another cup of coffee and time to get into the votes for your Bring Back That Track. We've got John Denver, Take Me Home Country Roads, Abba Dancing Queen, and Chris Andrews, Pretty Belinda. Linda, eerste persoon om te stem. Wat gaan vir nummer 2? Baie dankie met 'n lekker dag, hè? Debbie voting for number 3 this morning. Have an awesome day. Thank you so much, you as well. En dan ons volgende stem is van Pizza kant af vir nommer 2 vanoggend. Dankie vir jou. Max sit 'n stem in vir nommer 2 vanoggend en laat ek hierso kyk vreugdevolle groete en 'n voorstel Middle of the Road van Chirpy Chirpy Cheep Cheep of ja. Okay, ek gaan daai, ek ken dit, ek sal dit kry. Amanda se stem is in vir nommer 3 vanoggend, dan gaan Gerda vir nommer 3, dis my gunsteling lied. Ah, oh, daar sy, baie dankie, ek hoop jy het 'n lekker dag. Koos Herb se stem is in vir nommer 3, mooi dag vir jou ook. Jenny putting her votes in for number 1. Have a lovely day and safe blessed week. Thank you so much Jenny, you as well. En dan van Piet en Gloria se kant af is stem vir nommer 3. En sit op die lys. If you think you know how to love me van Smokey, daar sê ek gaan hom kry. Baie dankie vir julle twee. So dan het ons Chris Andrews eerste, Abba tweede en John Denver derde, maar daar is tyd oor. So stuur jou stem en stuur jou voorstel in enigiets 2016 of ouer. WhatsApp lyn is 0623445545.
1: So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: teruggehouden. Die partij zei die municipaliteiten het herhaaldelijk onbevondste begrotings aangeneem, versuim om ongemachtigde en verkwistende uitgaves aan te spreken en achtergeraak met betalings aan Eskom en Waterrade. Die DA se David McKay sê die partij wil hê dat onafhankelijke administrateurs aangestel moet word en dat ambtenare wat verantwoordelik is vir financiële wanbestuur vervolg moet word. McKay sê die ingryping behoort aanspreeklikheid te herstel en dienslewering te beskerm.
1: The DA demands an emergency provincial task team after National Treasury withheld equitable share funding from failing Free State municipalities due to chronic financial mismanagement and poor governance. With water and sanitation systems collapsing, the DA calls for independent administrators, strong accountability, protected funding for infrastructure and urgent intervention to restore essential services and public confidence.
0: Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK sê hy gaan 'n bykomende gedragskode instel om disinformasie voor Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November te bekamp. Die OVK se uitvoerende hoof, Simon Mabolo, sê die kode sal in werking tree sodra die verkiesingsdatum amptelik aangekondig is, saam met die bestaande verkiesingsgedragskode. Die kieserslys sal ook om middernag op die dag van die afkondiging sluit. Geen nuwe registrasies of veranderinge aan kiesersbesonderhede sal daarna aanvaar word nie. Die kommissie sal vervolgens 'n verkiesingstydlyn met sperdatums vir belangrike verkiesingsprosesse publiseer. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys ondersoek 'n beweerde rassistiese voorval tussen Fairmont High School en Settlers High School in Kaapstad. 'n Video wat op sosiale media versprei word, wys blykbaar hoe 'n rugby-skeidsregter 'n interskole wedstryd voor die einde beëindig het nadat 'n rassistiese belediging glo gebruik is. Albei skole doen 'n beroep op die publiek om nie die video te versprei terwyl die ondersoek voortduur nie en waarskynlik dat dit regsgevolge kan hê. 'n Woordvoerder van die onderwysdepartement in die Wes-Kaap, Bruna Hammond, sê die skole moet die geleentheid kry om die saak sonder inmenging te hanteer. En gewapende mans het 12 mense vermoor en vroue en kinders in Nigerië ontvoer. Die aanval het in die land se noordwestelike Sokoto staat plaasgevind. 6 lede van 'n gesin is dood toe die aanvallers hul huis Saterdag aan die brand gesteek het. Die aanval op die nedersetting het tot gisteroggend voortgeduur. Verskeie soortgelyke aanvalle is die afgelope paar maande in die Sokoto staat aangemeld. Aanvallers ontvoer inwoners vir 'n losprys en steel vee. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die verdedigende Betway Premier League kampioene Orlando Pirates het hul titelverdediging met 'n 2-0 oorwinning oor die nuut bevorderde Milford FC afgeskop met Oswin Apollos en Chepang Moremi wat aangeteken het. AmaZulu het ook al veldtog met 'n oorwinning begin deur Stellenbosch FC met 1-0 te klop, nadat Tandolwin Kosi Ngwenya 'n strafskop in die tweede helfte benut het om aan afrigter Arthur Zwane 'n perfekte begin te besorg. Sekekuni United het 'n noue 1-0 oorwinning oor Durban City behaal met 'n deurslaggewende doel deur Brighton Glovu in die eerste helfte. Kaizer Chiefs het onder afrigter Fernando de Cruz 'n indrukwekkende begin gemaak deur Kruger United met 3-1 te klop met Flavio Silva wat die telling geopen het, waarna die plaasvervanger Wandile Duba 2 keer in die tweede helfte aangeteken het om die oorwinning te beklink. Die Goue Leeus is na 3 rondes die enigste onoorwonne span in die Currie-beker nadat die Pumas die Boland Cavaliers met 20-15 in Wellington geklop het, wat Boland se eerste nederlaag van die seisoen was en die Pumas se uitspeelkanse 'n hupstoot gegee het. Die Leeus het die Blou Bulle met 42-19 oorrompel om hul perfekte rekord te behou, hoewel kaptein Rowan Delport 'n rooi kaart gekry het en Niklas Jansen van Rensburg en Reinhard Jonker onderskeidelik met enkel beserings van die veld is. Die Stormers 23 het na hul sware nederlaag teen Boland sterk teruggeslaan deur die Haie 15 met 36-28 in Kaapstad te klop en hul tweede oorwinning van die veldtog te behaal. Griekwas het die Cheetahs met 24-21 in 'n spannende wedstrijd verslaan, terwyl die Leeus die puntelys met 12 punte aanvoer, gevolg deur die Griekwas en die Cheetahs op 11 met die Blou Bulle steeds laaste op net 1 punt. En Senesipo Dambile het Suid-Afrika se hoogtepunt by die stadionspele in Glasgow gelever deur die 200 meter eindronde te wen, terwyl Kyle Rademeier en Zakite Nene onderskeidelik silwer in die paalspring en brons in die 400 meter ingepalem het. In judo het Timothy Mewson silwer gewen en Donay Breitenbach brons in die vrouweafdeling, terwyl Suid-Afrika se netbalspan Uganda met 62-54 geklop het om vyfde te eindig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
4: Oh, Dixie Dixie

0: 90.6, waar jy thuis voel.
1: Dit was Cannons met Starlight, net voor het Starship We Built This City. Dis 90.6, another cup of coffee, so met my Isabel, en in die atelier, so met my van the security maker se kant af. Het ek vir Chris en Konrad, hoe gaan dit?
2: Goeiemorgen, baie gedankie en self Isabel.
1: Ach, mag ons nie klaar nie.
3: Ja, ons kan nie klaar nie.
2: Die somer is op pad.
1: Ek kan nie wag nie, dan kan ons weer klaar hoe warm dit is. Maar dis die laaste amtelike maand van winter, so ons moet net 'n bietjie vasbyt.
2: My pa het altyd gesê, die maande met die R mag jy swem. So Augustus is die laaste en September begin ons... Na die eerste reens mag ons swem.
1: Jy
3: het nie 'n probleem met swem in die winter nie.
1: Ou, okay, dit klink gevaarlik.
3: Ja, nee, hierdie man, laat ons nie daarop ingaan nie.
1: Okay, maar vir diegene wat nog nie Security Mecca ken nie, kom ons geniet gou-gou 'n breë weg oorsig van wie en wat julle is.
2: So, Isabel, in kort is ons is verskaffers van elektroniese sekuriteitsprodukte. So, dit is als van alarms, CCTV, hekautomatie, garage deur automatie, alle elektroniese sekuriteitsprodukte, access control, als is daar.
1: Okay, so dit is... Letterlik enig iets wat jy aan kan dink, is beskikbaar en dis nie net vir die installeerders nie. As jy wil DIY, is jy welkom om self te gaan kyk.
2: Dis hy. So, ek sê altyd, die mense wat ons het in ons span daar, so, is nie verkoopsmense, hulle smeer nie iets aan jou af nie. Dis allemaal technische achtergrond mense, so hulle het die technische achtergrond, so ek nooi die luisteraars, asseblief, kom kuier by ons, kom vertel ons van jou sekuriteitsprobleme.
3: Kom kyk na die experience center.
2: Kom kyk na die experience center, kom kyk na die produkte in aksie, en my span luister na allemaal se probleme, sekuriteitsprobleme, en laat...
1: Nee, kruig nie, kom aan.
2: En laat ons dit aanspreek met die regte product. Jy weet, daar is soveel producte op die mark, daar is soveel verskillende opties daar buiten, en product 1 is nie noodwendig die antwoord vir allemaal se probleme nie. Mm. So, ons luister wat die probleem is, en dan gee ons advies, en sorg dat ons die regte product en die regte prijs vir die mense kan gee daar buiten.
1: Fantasties. Ok, nou daar is weer een geleentheid op pad hierdie jaar, julle doen dit elke jaar, en hier kan jy een bietjie meer in diepte leer oor die producte, want allemaal gaan daar wees, die verskaffer self, om vir jou precies te verduidelik, dit doen dit, dis hoekom hy dit doet, en dis hoe jy dit maak dit hy dit doen. So, dis weer in daba tyd, vertel ons wanneer, waar, en wel, wat kan ons verwag?
2: Weet jy, daar is soveel exciting dinge hierdie jaar wat by die Indaba gaan gebeur en Chris gaan ook nog een bykie uitbreid daarop, maar ons het 8 van ons suppliers wat nieuwe producte launch by die Indaba.
1: Oh wow, so dit is die eerste keer?
2: Die eerste keer, daar is van die producte wat ons self nog nie eers mag van weet nie, so geheimsinnig hou hulle dit, maar daar word nieuwe hekmotors gelaunch, as ek dit uit die mou mag laat, ek doe net hier na Chris, voor ek een skop onder die tafel krijg.
3: Het jy gesien die evil eye, Isabel?
1: Jy is weg achter een skerm, ek kon nou nie sien nie.
3: Maar
1: ek het gesien op die reaksie.
2: Maar daar is nieuwe producte wat gelaunch word. So ons het 18 verskillende suppliers wat daar gaan wees, van die verskillende afdelings wat ons doen. So ons nooi die mense om graag te kom en te kom kyk. En dan kan hulle gesels met die vaardigers en verspreiders, die invoerders self. En dit is allemaal met wie ons een baie goeie verhouding het. Wie se producte ons dan verskaf aan die valdreehoek dan ook.
1: Asai, so wanneer is dit?
3: Isabel, dit is die 26ste Augustus van 10:00 tot 4:00 en dit is by die Portugese saal, reg agter die Palms Mall, vir die ouens wat nie weet waar dit is nie, die adres is President Boshoffstraat, hier in ons eie Van der Byl.
1: So dis net hier?
3: Ja, dis hier, klip gooi van julle af.
1: Ek kan stap.
3: Jy kan stap as jy raak wil.
1: Ok, so dit is altyd 'n groot dag, daar is soveel interessante goeders, ek het al goed onder water daar gesien, so dit is rarig een belevenis om te sien hoe die goeders werk en hoe sterk die goed is, so Van die verskaffers, jy sê daar's 18?
2: Daar's 18 verskillende verskaffers wat daar gaan wees.
1: Ja, nou, wie sien julle die meeste uit?
2: Weet jy, dit gaan onregverdig wees, want elkeen het sy unieke ding wat hy hierdie jaar na die Indaba toe bring.
1: Diplomaties,
2: ja. Nee, ernstig. Nou. Ek sien uit, en ek wil nou nie te veel sê nie, maar daar's 'n groen verskaffer wat daar gaan wees, met baie interessante produk wat ek glad nie gaan omgee om self een te hee, om
3: dis die dames.
2: Die dames,
3: ja, met die wiele.
2: Die dames met die wiele.
3: Ja.
2: Dit
3: is iets vir oud en jong, daai.
2: Dit is iets vir oud en jong.
1: As luisteraars sê hier mekaar is ek is op die
2: kaart. ons wil nie te veel sê nie, maar ons is excited oor daai een. Dit is 'n nuwe uitstaller wat gaan daar wees. Hulle was nie van tevore al daar gewees by ons nie. En hulle het 'n fantastiese, inteendeel ek het gesien dat die e-posie deurgekom met nog 'n nuwer modelletjie wat uitkom ook, wat hulle na die Indaba toe bring. So ja, ons is excited oor hulle, met die nuwe produkte launches is daar baie excitement ook in goedkies.
3: Dink ons kan sê die dames se product wat hulle kom wys gaan Wuma onder jou sit.
2: Hy gaan letterlik Wuma onder jou sit.
1: So. Ek is nou so eerstens hier mekaar en ek is so nieuwsgierig om te weet
3: ons moet 'n bietjie meer sê daar. As jy kan fietsry, hier hoef jy nie te kan fietsry en jy gaan hom ry.
1: Ooh, mobile. Okay.
2: So ja, ek dink jy het nou bietjie te veel gesê.
1: Hoef ek nie te stap?
3: Ja, maar ons moet die mense daarom nou wil, hulle moet nie te moeg raak om te raai nie, nê?
1: Okay.
2: Ek dink, jy saai uit van die Indaba af, so ek dink, ons kan reël dat Isabel met die nuwe Wuma dan terug kan kom kantoor toe.
3: Ja.
1: Okay, ek kan
3: nie hulle reëling trek.
1: So interessant. Okay, maar laas jaar was daar sulke groot kompetisies en opgewondenheid rondom dit. Is daar weer hierdie jaar so iets?
2: Yes, natuurlik. Wat sal Indaba wees sonder lekker pryse om te wen, lekker kompetisies om te wees. Ons het die reaksiemasjien weer daar so.
1: En ding waar die goed val.
2: Dis waar die goed val en die mense se reaksie getoets word met fantastiese pryse wat daar is. Natuurlik, ons kaartjiestelsel is ook daar waar die mense 'n kaartjie ontvang by ontvangs. En soos hulle deurstap, dan kry jy 'n stikertjie by elke supplier waar jy was en dan as jy terugkom by die Fun Corner, ons het hierdie jaar het ons 'n Fun Corner
1: vir groot mense,
2: vir groot mense
3: kring soos die Fanta Fun Land.
2: En by die Fun Corner bring jy jou kaartjie terug en ons gaan weer 'n kluis daar hê met 'n secret pinkode. En dit wat in die kluis is, kan jy wen. As jy die regte kode het, is dit joune.
1: Ok, hoeveel keer mag jy probeer?
2: Jy mag 3 keer probeer.
1: 3 keer, ok.
2: 3 keer probeer, ja.
1: Goeie werk. En ons wenke wat rondle, hoop.
2: Daar is wenke. Soos wat jy verby stalletjies gaan loop, gaan jy wenke kry. En op grond daarvan is daar kodes. En dan as jy die regte kode het, dit wat binnen die Kluises is jou nou, so. Nice.
1: Dit klink soos groot pret. Ek dink almal is elke jaar opgewonde om deel te neem, want daai en die goeders wat val, jou hand-oog-koördinasie bietjie toets.
2: Oeg, ja, nee, daar's altyd van daarmee. En in staaks nog, somtyds is daar van die mense wat daar aankom en 'n bietjie skaam is en voel, jy weet, hulle wil nie probeer nie, maar...
1: Nou, soos as jy by 'n plek kom en daar is een van die elektroniese bille, jy wil, maar jy wil nie jou naam plank nie.
2: Letterlik. Maar het is great fun met great pryse om te wen. So ja, die toegang, daar is geen toegangskostes vir die skou nie, so allemaal is welkom en daar is regtig waar iets vir allemaal daar so, daar gaan producte wees wat nie net gefokus op jou ou typiese sekuriteitsprodukte nie, daar gaan interactive screens wees, daar gaan die dames
3: wees met die interactive screens en ek dink, almal dink hierso kom ek net sekuriteit besigtig. En die interactive screen is meer bedoel vir seminars en die type van goed. So, selfs die ouens wat in die onderwijs departemente en afdelings van die Valdriehoek sit, hulle moet 'n draai kom maak en kom kyk. Daar's amazing goed. Die skole, die hoofde en die onderwysers kan kom kyk na Hikvision se stalletjie. Dit kan vir hulle baie help om hulle taakies net makliker te maak om die kinders te onderrig. Selfs die colleges, die universiteite kan kom kyk na wat het Hikvision daar vir die educational sektor.
1: Sjoe, okay, so ja. Daar is nou omtrent iets vir almal.
2: Dis regtig waar iets vir almal hierdie jaar.
1: So diegene wat nie weet nie, daar is darm kos ook by die Portugese saal.
3: Daar is ie. Ek gaan alles op eet.
1: Fine, okay, yes. Nee, nie dit is so
2: weer. Nee, daar is kos by hulle kombuis en so aan. So hulle kuiter daarvoor. En dan verwelkom ons hierdie jaar ook Frontline ook, wat koffiestalletjie daar gaan hê.
1: Nie Topspot nie.
2: Excuse?
1: Frontline Topspot,
2: nee. Nee, nie die Frontline nie. So Frontline gaan 'n koffiestalletjie daar hê. En geloof vir my, ons het van hulle koffie getoets en dit is...
3: Ek het boonste gestoeld.
1: Julle het my klaar verkoop met die ding wat kan rond soos brei, neem ek aan. So, nou is daar koffie ook betrokke, so... moet ons nou so lang wacht?
3: Another cup of coffee.
2: Net nog 3 weke.
1: Net 3 weke, okay.
2: 3 weke en 2 dae. Dan is ons daar.
3: Kan ons nie maar vir haar voorsmaakie stuur saam met Joseph nie?
2: Ek ons kry, maar jy gaan 'n special cup of coffee.
1: Okay, nee, dit klink vir my baie goed. So hierdie gebeur alles die 26ste August, dis van 10 uur die oggend tot 4 uur die middag by die APF saal, dit is net hier agter Food Lovers Market en dit gaan interactief wees, dit gaan pret wees, daar gaan pryse wees, daar gaan uitstallers wees, enig iets wat jy wil weet en leer van die sekuriteit en automatisering en nou ook vir die onderwijsafdelings en wel, mense wat voorleggings en so moet doen. So ek weet nie, is daar nog iets wat ons mis?
2: Weet jy?
3: Ons verkoop versekering ook. Nee, ek...
1: Jo, kijk, my gezichtsuitdrukking
2: was
1: nou.
2: Ons verkoop versekering. As jy een hekmotor koop, is
3: jy verseker.
2: Jy is verseker jou hek sal elektronies oopmaak.
3: Dis hy.
1: dis een oprechte hond. Die maanpa was by die honde.
2: Precies.
3: Ja, op die punt, jy loop een ernstige noot, daar is elektries ook by ons beskikbaar, daar is belichting ook by ons beskikbaar, so ja, ons probeer om die one-stop shop te wees vir die ouwens, jy weet, as een ouwe hekmotor kom koop, installeerder nou, selfs een eindverbruiker, as een hekmotor kom koop, hoef hy nie na 10 verskillende winkels toe te ry om een stukkie draad te kry, om na sy hekmotor te vat, of een skakelaar wat in sy DB box moet sit, hy kan alles wat te doen het met die installatie, kan hy by ons kry.
1: Ok, so alles is daar, en as jylle nie iets het nie, en iemand het 'n vreemde versoek,
2: dan kry ons dit vir hom.
1: Ok, daar
2: is hy. Dit is waarvoor ons is. Ons probeer heel tyd bybly met nuwe technologie, en nou, daar is partyplekke wat ons nie altyd als in voorraad het nie, maar daar waar daar 'n behoefte is, dan maak ons seker dat ons die regte product vir die kliënt kry.
1: Fantasties. So vir diegene wat nou nie wil wag tot en met die en daarby nie, hulle wil nou al gaan kyk en 'n bietjie leer oor goeders en hulle goeders opgradeer en al die lekker dinge, waar kry ons security make-up?
2: Op die hoeke van Voortrekker in jou Bergstraat in Vereniging, so as jy van die Belse kant afkom, net voorby Randwater, die eerste winkels op die linkerkant, voor jy by 'n lys kry, is ons gebouw met 'n fantastiese experience center. Ons het al gesels oor die experience center. En natuurlik, woensdag is het Popcorn Wednesday daar by ons.
1: Dankie.
2: So, kom kry 'n pakkie popcorn, terwyl jy met my mense gesels.
3: En daar is koffie, Isabel.
2: En daar is koffie, daar is
1: permanente
2: koffie station. So ja, ons nooi mense om daar te kom kyk, en alle voorsmaakie te kry, wat het verwagte is by die Indaba.
1: Daar sy. So, kontak besonderhede as iemand gou 'n bietjie wil gesels, hulle het raad nodig of hulle wil kyk wat het julle webtuiste, kontaknommers, al daai lekker dinge.
2: So, ons telefoonnommer, ons het 'n lekker maklike enetjie, 016-1000-333. 016-1000-333. Ons webtuiste is secmec.co.za. Ons is op Facebook, ons is op al die ander social media platforms ook en mense kan ons kom soek.
1: Daar sy wel. Ek moet vir julle sê, ek is bitterlik opgewonde, ek kan nie wag nie. Dit is die 26 Augustus, moet dit nie misloop nie. Dis van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag by die Portugese saal of APF saal hier in Vanderbijl Park. Wel, Konrad, Chris, baie dankie vir die kuier en ek kan regtig nie wag om te hoor wat hierdie of te sien wat die nuwe produkte is nie.
2: Baie dankie Isabel en ja, ek is bevrees as die mense wat dit nie kan maak die 26ste nie gaan groot uitmis hierdie jaar.
1: Ek kry daai gevoel hoor. Ek is hierdie, julle het my nou al genoeg geterg, ek is opgewonde genoeg.
3: Dankie Isabel.
4: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
5: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
4: Let's call them now for lekker fast internet.
6: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
1: There's a company in the world looking for a business consultant. Will be responsible for consultations and existing client account management. Must have after school qualification / postgraduate. Well, graduation. Own reliable transport, client liaison experience, willing to travel. You can send your CV to debbie.clark@liblink.co.za. That's debbie.clark@liblink.co.za. And if you want more details, head over to 906fmstereo.com.
7: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
1: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
8: Broadcasting worldwide online 24/7.
9: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home. What?

0: It's over, Max. Rise like thunder. Babet Labuschagne, Need Your Love, Disney gedigpunt 6. Another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur te wil op net. Op die lyn, Liesel Pieters, hoe gaan dit op hierdie eerste maandag van Augustus?
1: Ach nee, dit gaan fantasties, dankie met julle.
0: Mens mag nie kla nie, ons gaan net die hele tyd kla oor het weer, dat dit nog koud is, maar dit is daarom net nog een maand.
1: Dit is so, dit is daarom nog net een maand, dan kom die somer weer klop.
0: Dis die ding, en dan kan ons weer kla oor hoe warm het is.
1: Ach, hou ons ooit op.
0: Nee, maar ons mense soek altijd iets om oor te kla, dis maar ek dink in ons ingeprogrammeer.
1: Ja.
0: So, Liesel 2026, hoe behandel hy jou so ver?
1: Weet jy, te vinnig, ek het eerst toe ons een liedje uitbring, toe ek besef, dit is al die helfte van die jaar is verby. Maar nie te min, ek dink, ons is baie geseen, en ons is met eintlik net dankbaar wees, dat ons nog een dak oor die kop het, en kos op die tafel, en ja, so ver, dink ek, gaan dit goed.
0: Wel, dit klink vir my goed, maar soos jy sê, die liedje wat jy nou vrygestel het, dit is vrijdag vrygestel, so, vertel ons so bykie oor jou weer eerste soen.
1: Ach, jy sê, ek het die liedje geskryf met die gedachte om mense bykie net terug te vat, om die verliefdheid gevoel, die, jou eerste crush, die heimwee van verliefwees het bykie weer terug te bring en te dink aan, onthou jy, die jy en jou man julle eerste soen gehad het. Ek meen, baie mense dink nie meer daar aan nie, en ek dink hulle vat liefde so vanzelfsprekend, en het is raak nou een gewoonte om te sê, o, ek is lief vir jou, o, I love you, of so iets, so, ek dink is net weer om die klem op liefde te sit, om te sê, dit is a real thing, en het moet eindelijk soveel gewig dra.
0: Ja, nee, kyk, ek dink baie mense vergeet een bykie van die fynere details, soos die verhouding ouer en, wel, aanbeweeg.
1: Dis reg, ja.
0: So, ek sien die muziekvideo is ook sommer klaar ook vrygestel.
1: Ja, nee, ons het die muziekvideo saam met die liedje vrygestel vrijdag, en ja, die mense die terugvoer is so ver baie positief, en ja, die antwoorde kom deur van die mense wat onthou en waar hulle was en hoe oud hulle was en al daai. So dit is vir my bitterlik oulik om te sien hoe die mense reageer met die liedjie.
0: Ja, ek dink daar is 'n paar oulike, kosbare oomblikke wat deurkom.
1: Ja, en ek is bly die mense kan weer terugdink na dit en dit net weer herleef. Dit is vir my wonderlik.
0: Nou nee, ek stem saam. So, die musiekvideo vir die mense wat nou nog nie gekyk het nie, waarna of wat kan hulle verwag wanneer hulle kyk?
1: Ach, weet jy, dit is nou die snaakse ding. Mense het altyd sulke idees, maar dit speel nie altyd so af nie, maar die nutshell of it all, sal ek sê, die hele video gaan oor terugdink oor die verliefdheid, die eerste date, die eerste soen, die dans, die eerste dans, of die laaste dans, of wat ook al, dit was net a bykie van a terugflits, en dan ek wat nou bykie live performances doen, met a lekker belichtende verhoog, en klomp mense wat al gestaan het, en dan sien ek hierdie ou in die gehoor, wat hierdie mooiste blauw oe het, en dan raak ons verlief op mekaar, en dan, ja, dit is maar die gist of it. Ek meen, liefde is maar eintlik waar dit gaan, so, mense kan dit eintlik raak sien in die liedjie, en die video en dit raak hoor in die liedjie.
0: Fantasties, wel ek kan nie wag om te sien hoe hy doen op die Treffer Parades, nie, ek meen, hy is nou maar 'n paar dae oud, maar ek dink dit gaan baie goed doen.
1: Ach, ek hoop ook so.
0: So, verder vir die jaar, daar is nou maar minder as 5 maande oor daarvan, enige groot planne om nog iets uit te reik, of iets wat op pad is, waarna jy uitsien?
1: Ach, weet jy, ek is seker, ek en Gerard gaan definitief hopelik, ten die einde van hierdie jaar, nog een duet uitbring. Ek is nogal excited oor dit, ons het daar nog nie datums vastgestel nie, maar dit is nog in beplanning. So, maar ja, daar is min daar oor. Mens besef nie hoe lang dit vat as jy een liedje wil uitbring nie, en mens besef ook nie eintlik hoe vinnig die jaar voorbij vlieg nie. So, jou mense beplanning moet eintlik nou al begin om volgende jaar so goed uit te bring, dat jy ten minste weet hoeveel tyd jy oor het, want voor jy jouself weer kry is in December en dan is het einde van die jaar en ach nee, dit is net, dit gaan te vinnig.
0: Nee, dit doen. Kyk, dit voel vir my asof dinge net vinniger en vinniger en vinniger beweeg.
1: Ek weet, hoe ouder mens word, hoe vinniger beweeg.
0: En dit wys om waar te wees. Maar ek sien jy daarom iets groots om na uit te sien volgende jaar. Dit is die Krone 2027 Cruise. So vertel ons daarvan.
1: Dit is lekker. Weet jy wat, dit is my een van die, my gunsteling cruises, sal ek maar sê, of eintlik a working holiday om op te gaan. Dit is so lekker, jy gaan van Durban af na die Portugese eilande, dit is 3 aande wat jy op die see is, en klomp kunstenaars wat jou entertain, en so bietjie van krone op die skip te bring van die medleys wat ons doen, en die same sing en die same syn, en ach, ek dink daar is soveel respect op daai skip, wat het nou die gaste en die kunstenaars betref, dat ons allemaal kom so goed oor die weg in mekaar se gesigte. Dis eintlik net wonderlik om te weet dat dit is nie 'n oor mekaar hardloop en 'n gedrukkery en jy weet 'n vreemde situasie nie. Dit is eintlik verskriklik lekker. So as mens nou nog nie, as dit jou droom is om op 'n cruise te gaan, is dit die een om te wees. Want dit is net so lekker.
0: Dit klink vir my so en as ek kyk na wie saam met jou gaan, gaan dit 'n baie lekker ervaring wees.
1: O nee, beslis. Ek meen en nog elke een wat ek op was dit net 'n absolute fees. Die mense kuier lekker saam, hulle sing lekker saam. Jy gaan op die eiland en jy spandeer die eiland se experiences saam. Dis regtig 'n bucket list.
0: Daar sê. So vir diegene wat nou 'n bietjie meer op land saam met jou wil kuier, waar kan hulle sien waar jy gaan optree?
1: Ag, hulle gaan alles op my Facebook kan sien. Dis op Liesel Pieters Musiek en op Instagram Liesel Pieters 777. Daar sit ek meerderal van die inligting van vertonings en as hulle my wil bespreek, is al die inligting daar ook.
0: Fantasties, Liesel, baie dankie vir jou tyd. Geniet die res van die jaar en as jy nou nog ietsie saam met Gerard uitbring, dan gaan ons sommer weer gesels en mag dit net 'n fantastiese laaste stuk van die jaar wees vir jou.
1: Baie baie dankie. Ag, ek waardeer dit vreeslik baie en dankie vir julle ondersteuning en natuurlik vir die luisteraars. Ons bring immers musiek uit vir hulle, so ons waardeer as dankbaar en net soveel liefde vir julle wat na ons musiek luister en dit waardeer.

0: Well, your number one there, The Cardigans, and Love Fool. That brings us to the end of the classics for this hour. But we always squeeze in one or two afterwards as well. I always say that. But we do. It's absolutely true. Absolutely true. Right, we have your news coming up now at 1 o'clock. The Zinis in Afrikaans and Work Your Finances.
1: In hierdie bulletin, traditionele voertuighandelsmerke vaar steeds goed. Parlementêre komitee verdedig die nasionale vergadering se herbouprojek en onsekerheid duur voort vir Suid-Afrikaners wat na Amerika verhuis. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Motorhandelaars sê dat die traditionele voertuighandelsmerke steeds goed vaar in Suid-Afrika, ondanks die toename in verkope vir Chinese en Indiese handelsmerke. News 24 berig dat aggressiewe bemarking van nuwe toetreders tot die voertuigverkoopemark die reëls oor mededingendheid herskryf het. Handelaars sê die toename in die aantal keuses het die traditionele voertuighandelsmerke gedwing om hul franchise-modelle aan te pas en mededingend geprysde modelle aan te bied. Nuwe motorverkope in Suid-Afrika het in Junie 54.482 eenhede bereik. Dit is die hoogste vlak sedert 2007. Die Parlement se gesamentlike staande komitee oor finansiële bestuur het pogings verwerp om die herbou van die nasionale vergadering as onwettig te karakteriseer. Dit kom nadat die DA 'n dringende ondersoek aangevra het na hoe die projek hanteer is. Volgens die komitee het die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur nie die institusionele kapasiteit gehad om die projek uit te voer nie. Die komitee sê die departement het ingestem dat die parlement verantwoordelikheid moet aanvaar vir die implementering van die herbouprojek. Dit sê die parlement het toe die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika as die implementeringsagent aangestel met die steun van voormalige minister van Openbare Werke, Patricia de Lille. Die Weskaapse premier Alan Windey sê energie- en watersekerheid moet 'n prioriteit bly terwyl die provinsie werk om sy veerkragtigheid te verbeter. Amptenare sê die provinsie se energieveerkragtigheidsprogram kan hierdie finansiële jaar 1800 megawatt nuwe krag byvoeg indien vordering voortduur. Intussen sê Windey dat die provinsie daartoe verbind is om meer as 300 miljoen kubieke meter water per jaar vir die provinsie teen 2035 te verseker. Windey se woordvoerder, Regan Saw, sê hierdie pogings is nodig om ekonomiese groei te ondersteun en meer werksgeleenthede te skep.
2: The council was established several years back to drive the Western Cape government's power and water resilience efforts. Opening the meeting, the premier urged provincial cabinet members, heads of departments,

0: mayors, municipal managers, and other stakeholders to maintain the momentum in making the province completely energy and water secure.
1: En ten slotte, daar is steeds onsekerheid vir wit Suid-Afrikaners wat goedgekeur is om as vlugtelinge in die Verenigde State van Amerika te woon. Daar is geen duidelikheid oor wanneer hulle sal vertrek en waar hulle sal bly sodra hulle in die VSA aankom nie. Sommige wit Suid-Afrikaners het besluit om na die VSA te verhuis, omdat hulle glo dit bied 'n beter toekoms. Die VSA het sommige Suid-Afrikaners toegelaat om die land binne te kom, na beweringe van wit volksmoord. Die Suid-Afrikaanse regering het hierdie beweringe ontken. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,729. Goud verhandel teen $4,057 per fyn ons en Brent 3 olie kos $83,27 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tevreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tevreniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. CEB Paint and Rubber Liquid, proud sponsor of the Lunchbox between 12 and 3 with Darrell Grant. 90.6 FM,
2: it's where you feel at home. More than just a feeling, it's where you feel at home on 90.6 FM.

0: Hoofnuus hier die uur. Kiesers het nog 5 dae om te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing. Die winterinisiasie sterftesyfer styg tot 48 en die stad Swani sal aan die hofbevel oor stadsbestuurder voldoen. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Kiesers het nog 5 dae om te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing. Bosa onder andere moedig kiesers aan om hierdie week te gebruik om te registreer of al registrasie te verifieer. Suid-Afrikaners kan steeds die aanlyn portaal van die onafhanklike verkiesingskommissie gebruik om te registreer of al registrasiestatus te verifieer. Dit kan gedoen word totdat die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Shlabisa, die verkiesingsdatum aankondig. Shlabisa sal die datum Vrydag formeel bevestig. Die party sê dit is belangrik dat mense registreer en stem. Die sterftesyfer van Suid-Afrika se winterinisiasieseisoen het tot 48 gestyg, wat hernieude kommer oor die veiligheid van tradisionele inisiasiepraktyke laat ontstaan. Die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Boonsnkmasi, sê Mpumalanga en die Ooskaap het die hoogste aantal sterftes aangeteken. Mpumalanga het 18 sterftes aangeteken, terwyl die Ooskaap 14 aangemeld het. Daar is ook kommer oor die groeiende aantal onwettige inisiasieskole in die Vrystaat en berigte van inisiasieverwante ontvoerings in Gauteng. Die stad Tswane se burgemeester Nasipi Moya sê sy sal voldoen aan 'n bevel van die Gauteng Hooggeregshof wat die munisipale bestuurder Johan Mettler toelaat om terug te keer werk toe. Die hof vir die stadsraad se besluit om Mettler op voorsorgskorsing te plaas opgeskort en beslis dat hy geregtig is om sy pligte te hervat. Mettler is verlede maand op voorsorgskorsing geplaas na bewerings teen hom deur die EFF. Moya se woordvoerder Samkelo Mkhobozi sê die burgemeester respekteer die rol van die regbank om geskille van die aard op te los. Hy voeg by dat die uitspraak slegs handel oor die tussentydse aansoek oor sy skorsing en nie die dissiplinêre proses teen Mettler nie.
1: The interim order does not bring the underlying statutory process to an end. The regulations require allegations of misconduct to be investigated, and that process will continue in accordance with the law and the interests of accountability. In the meantime, the work of the city continues. The executive mayor's priorities remain to provide leadership to the administration, ensure the continued delivery of services, and honour the commitments we have made to the residents of Tswane.
0: Die DA sê dat hulle die Ooskaapse wetgewer sal vra om 'n debat

0: Atahou oor die ontwikkeling van 'n strategie om vaardighede en talent te lok, te behou en te ontwikkel. Dit volg op Statistieke Suid-Afrika se ramings dat die Oos-Kaap 'n netto migrasieverlies van 587.658 mense tussen 2016 en vanjaar aangeteken het. Die party voer aan dat swak ekonomiese groei en werkloosheid inwoners dryf om die provinsie te verlaat. Die DA se Andrew Whitfield sê die party wil hê dat die provinsie 'n bestemming van geskoolde individue, entrepreneurs, beleggers en gesinne moet word.
1: We believe that this pattern can be reversed with the right policies and the right leadership, changing the way that we do things at local government level to make sure that we can build towns and cities that work for all the people. The DA will continue to place the economy at the center of our fight for the people of the Eastern Cape. We remain committed to building pathways out of poverty and into prosperity for all of the people of the Eastern Cape.
0: Business Leadership South Africa sê dit is tyd vir die implementering van 'n onafhanklike elektrisiteit transmissiestelsel operateer. Die oproep volg nadat president Cyril Ramaphosa die Eskom herstruktureerde taakspan se fase 1 verslag goedgekeur het. PLSA sê dit bied 'n duidelike visie vir die onafhanklike transmissiestelsel operateer. Die organisasie voeg by, 'n onafhanklike operateer is die basis van 'n mededingende elektrisiteitsmark. In internasionale nuus. 'n Pakhuis van 'n Russiese aanlyn kleinhandelaar Wildberries het aan die brand geslaan na 'n beweerde Oekraïense hommeltuig aanval. Die fasiliteit is in Rusland se Vladimirstreek, sowat 180 km oos van Moskou. Oekraïne het die afgelope weke verskeie aanvalle op Wildberries terreine uitgevoer en beweer die fasiliteit word gebruik om die Russiese weermag te voorsien. Rusland ontken die bewering. Dit is die einde van die...
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
4: Oh, Dixie Dixie.

0: save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries, powering you anywhere, anytime.
1: Welkom bij je middagsport. In een tennis sê Alexander Zverev strenger geldboetes of straffe sal nie keer dat topspelers soos Jannik Sinner, Novak Djokovic en Carlos Alcaraz groot toernooie misloop nie. Zverev meen die langer duur van meesters 1000 toernooie is die werklike rede waarom spelers soms onttrek. Hy glo die toernooie behoort weer tot so wat 'n week verkort te word om die druk op spelers te verlig, terwyl hy ook sê finansiële aansporings of 'n wêreldranglyspunte waarskynlik geen invloed op ervare spelers soos Djokovic sal hê nie. Intussen sê Aryna Sabalenka sy voel haar laai en vol vertroue voor die harde baan seisoen en die Amerikaanse Open nadat sy teruggekeer het na die basiese beginsels na 'n teleurstellende klei en gras seisoen en sien uit om ook saam met Djokovic in die gemengde dubbelspel te speel. 9 ervare Springbok vrouwenspelers is deel van 'n groep van 30 spelers wat in Somerset West by mekaar gekom het vir die eerste van 2 oefenkampe wat as voorbereiding dien vir die SA Vrouwe A-span se toer na Brasilië later hierdie maand. Die groep maak deel uit van die Springbok Vrouwe Akademie waar spelers buiten die huidige toetsgroep aan hul ontwikkeling werk met Lucille Hannekom en Mary Zulu wat na die groep terugkeer. Die groep sal in Somerset West oefen voordat hulle na Pretoria reis vir 'n opwarmingswedstryd teen die Isuzu Bulls Daisies en daarna op 14 Augustus weer by mekaar kom vir 'n tweede kamp. 'N Finale groep van 26 spelers sal op 20 Augustus na Brasilië vertrek om op 24 en 29 Augustus in Brasilië en São Paulo teen die gasheerspan te speel voordat hulle na Suid-Afrika terugkeer. In die tweede ronde van die 2026 Varsity Soccer toernooi vir vroue het 20 doele opgelewer, met TUT wat CPUT met 11-1 vernietig het, UJ het UP Tuks met 3-0 geklop, Wits het die UL Turfies met 2-1 geklop en die verdedigende kampioene IWK is deur Walter Sisulu Pythons tot 'n gelyk op uitslag van 1-1 gedwing. UJ was die enigste span wat op die openingsdag volle punte ingesamel het na 'n oorwinning van 1-0 oor TUT en hulle het nou 2 oorwinnings uit 2 wedstryde behaal. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: Galmar, Delighting Home Improvers Daily, is the sponsor of Overdrive with General.

0: En daar is hy 9.6, dit is natuurlijk niemand anders as ou Tamlin. Ja, Tamlin met slaap in jou hoodie. Tamlin Wessel, slaap in jou hoodie. Goed dan, dis 9.6, dit is 'n maandagmiddag net so voor 4:30, net na die advertensiebreek en jou Afrikaanse finansiële nuus en Afrikaanse nuus hooftrekke. Het ons weer 'n stukkie musiek wat ons vir julle gaan draai, ken jy musiek? En ons gaan 'n bietjie kyk hoe vaar julle met daai en maar voordat ons albei uitkom, ons gaan loer gou eers wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gou 'n bietjie na môre se temperatuur. Môre, 'n maksimum temperatuur van 21 grade Celsius, gaan 'n pragtige heerlike sonskyn dag wees en op Woensdag nog so 1 grade warmer op 22 en dan nog 2 grade warmer op Donderdag vir 24 is jou maksimum temperatuur en dan Vrydag ook 24. So daar's hy. Onthou wat ek die vorige uur gesê het van volgende week en Maandag, vandag oor 'n week. Dit gaan 'n koue Maandag wees as ek so kyk na die ding waar ons kyk, mos jy weet, ek weet dis nou 'n week voor die tyd, maar die weerman voorspel -2 en 13, jou maksimum temperatuur 13 vir volgende week en maandag. So, iewers is daar 'n koue front wat die laaste sê wil hê.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part. I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig dat petrolpryse vanaf Woensdag sal daal, wat motoriste 'n mate van verligting bied. Petrolpryse sal met 52 sent per liter daal, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 per liter en R1.38 per liter sal styg. Intussen sal die groothandelprys vir paraffien met R1.52 per liter styg. Die departement het ook onthul dat die belastingheffing met 52 sent per liter gedaal het, van R1.14 tot ongeveer 61 sent per liter. 'N Old Mutual verslag dui aan dat Suid-Afrikaners steeds besteding sny deur hul TV-stroomdienste af te gradeer en goedkoper aankope te maak. Volgens die 2026 Savings and Investment Monitor verslag het 29% van die respondente 'n TV-stroomdiens afgegradeer. Intussen het 27% oorgeskakel na goedkoper supermarkprodukte en 24% het oorgeskakel na 'n goedkoper selfoon of dataplan. Old Mutual sê stygende lewenskoste, onverwagte uitgawes en gesinsverantwoordelikhede maak dit moeiliker vir verbruikers om hul besteding te bestuur. Motorhandelaars sê dat die tradisionele voertuighandelsmerke steeds goed vaar in Suid-Afrika, ondanks die toename in verkope vir Chinese en Indiese handelsmerke. News 24 berig dat aggressiewe bemarking van nuwe toetreders tot die voertuigverkope mark die reëls oor mededingendheid herskryf het. Handelaars sê die toename in die aantal keuses het die tradisionele voertuighandelsmerke gedwing om al franchise-modelle aan te pas en mededingend geprysde modelle aan te bied. Nuwe motorverkope in Suid-Afrika het in Junie 54.482 eenhede bereik. Dit is die hoogste vlak sedert 2007. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0.01% af en staan op 111.493 punte en die top 40 staan op 103.846 punte, 'n 0.57% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.20 teen die pond. Een bitcoin kos $62,567, $26. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0.20% en staan op $4,049 per fyn ons. Platinum staan op $1,651 per fyn ons, 'n 0.67% toename en Brent olie het met 1.61% afgeneem en verhandel teen $83.44 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0.01% op 51.720 punte. Die Hang Seng staan op 25.989 punte, 'n 0.38% toename en die Nikkei is 0.01% sterker en staan op 63.709 punte.
6: Stop. Did you feel that? That's the sound of Valtier Tevreniging Automart. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtier te Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
3: Hoofnuus hier te uur. Kiesers het nog 5 dae om te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing. Die winterinisiasie sterftesyfer styg tot 48 en die stad Swani sal aan die hofbevel oor stadsbestuurder voldoen. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir ken jy musiek. Know your music, and that's the question. How well do you know your music? Well, I'm going to play you a clip, and you're going to tell me what the name of the song is. Dit is hoe dit werk. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Hy klink so.

0: And there we go. There we go. What a cool song. Sigala and Melody for you right here on 90.6. Nou goed dan, ons gaan nou gou oor gaan na die antwoorde toe. En ek wil gou 'n bietjie gaan kyk wat het julle vir my gesê. Wat was die antwoord gewees op dit wat ek gesoek het? En dit was die naam van die liedjie. Righto, Elise, kom ons begin sommer daar by jou. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat sê jy.
1: Jimmy, dit is Chasing Cars en dit ek dink die band se naam was Snow Patrol. Al ek moes daarom nou mooi luister.
0: Nou ja, ek is bly jy het mooi geluister daar so, Elise, baie dankie vir jou. Let me have a look here. Son sê, my gunsteling song, Chasing Cars van Snow Patrol. Sad Memory, dis hoekom ek dit dadelik herken het. Nou ja, jammer oor die Sad Memory, maar dis 'n wonderlike liedjie, Son. Dankie vir jou antwoord, dankie. En dan het ons ook hier so Chasing Cars, is Lawrence antwoord. Dankie Lawrence, waardeer Debbie. You said, hello Jimmy, the song is Chasing Cars by Snow Patrol. There we go. Thanks, Deb. And then also, Magda, jy het ook vir my gesê, Chasing Cars, Snow Patrol. Daar sê, dankie vir jou. Michael, Snow Patrol, song se naam is Chasing Cars. Daar sê, dis nou Michael se naam. Bye bye, dankie vir jou, Michael. Fani, dis die Snow Patrolie met jaagkarre. Jy sien, daar sê. It's funny how this works. I think him and Mareks have got something, you know, they kind of say, okay, well, today's your turn for the... translation, yeah, because between them two, I'm getting this. So, lovely stuff, yeah, funny. Dankie vir jou, ek waardeer het, hoor. Dankie vir die direkte vertaling daar. Chasing Cars, Snow Patrol, dis Hetty Lemmer, baie dankie vir jou. Kom ons nou laaste paarkies hier so gauw. Dani Heymans, Chasing Cars, Snow Patrol, en dan gaan ons, Marianne, kom ons stop hier so by jou. Kom ons hoor gauw, wat sê jy?
2: Chasing Cars, Marianne.
0: Chasing Cars, Marianne, soms vanaf woeps waps, daar sy. En dit was natuurlijk, het was Snow Patrol met Chasing Cars. Dit was die nommerkie gewees. Wel gedaan en allemaal jammer, ek kan nie by allemaal uitkom nie, maar ons is bykie gedruk vir tyd. Dankie vir julle allemaal.
3: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, voordat ons verder aanbeweeg, ek wil net gauw vinnig vir julle sê dat ons het natuurlijk gauw een liekie wat ons gaan draai en as ons dan terugkom aan die ander kant van dit, gaan ons dan ook die 5 uur nuus hê, dit is in Engels, so bly ingeskakel, moenie weggaan nie, jou sport in Engels is ook op pad, daar sy.

0: Dank dir, Jelle, für jou.
1: Ik dank je ervoor.
2: Sunay. Ek kan nie my lewe sien sonder jou nie. Dis die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. Sê dat asseblief my vir ewig maatjie is.
3: Ja!

0: Wel, so dan sê, Lynet, wel, ek wil vir jou sê, jy met 'n wonderlike dag hier verder geniet het, en ek hoop jy word sommer vrot bederf vir die res van vandag, hoor. Right, ek ons gaan kyk of jy enige probleem op die pad is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Goed dan, kom ons kyk gauw of enige probleme is, en die antwoord is ja, daar is, daar is motorvoertuig ongeluk, twee voertuie betrokke daar op die uitvlugpad naby Midval Raceway. Die nooddienste is op die toneel, wees maar asseblief versigtig mense, dit is ek herhaal weer, uitvlugpad naby Midval Raceway, twee voertuie betrokke daar so in 'n ongeluk, en wees maar asseblief bedag, veilig en verminder spoed as julle daar is, as enige ander probleme is, stuur dit vir ons deur, op ons WhatsApp nommer op 0623445 45, dit is die nommer.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: My volgende gas, Johan Jacobs van BJ Digital Group. Johan, welkom.
1: Baie dankie, Theresa.
0: Johan, jy het 'n interessante story vir ons van wanneer julle al begin het in 1988. Johan,
1: voor ons daar begin, het jy vir my iets ander?
2: Nee, gryp vir my daai mic.
3: Hallo Sander. Het jy my? Alright. Daar het jy my
0: gekry. Ja, so.
3: Tegnologie.
0: Ons volgende gas is Johan Jacobs van BJ Digital Group. Johan, welkom hier so by die studio.
3: Baie dankie Theresa, en voordat ek met my storie begin, to Mello, you did extremely well. Yes, well done, Boyke, well done. BJ Digital Group, ons het so 1988, het my pa Ton Science in Meyerton gekoop. En dit was die begin van BJ Digital Group. En ons is, ek dink 31 jaar down the line, en ons is baie gebles om te gegroei het, dat ons nou, basis 4 besighede onder een dak in die groep het.
0: Ek dink dit is ongelooflik inspirerend, soos vir Tumelo hulle ook. Ek meen, hulle is nog nie eers na by die 30s nie, Johan.
3: Ja, ons is lang, Tumelo, our business is older than you.
4: Yes.
3: So, ja, dis rarige voorreg. Jy weet, my pa het begin met 'n klein winkeltjie in die hoofstraat, en ons is vandag, ek wil nie sê een media empire nie, maar ons is doen nie te bad vir die val driehoek nie.
0: So, Johan, so ek dink oor die afgelope 30 jaar het julle al vir soveel besighede, soveel beteken. Ons het vroeër nogal daaroor gesels, wanneer is advertensie belangrik?
3: Ek dink het was Henry Ford wat gesê het, he that fails to advertise will fail. En ons het nou daaroor gepraat, ek en Tumelo, dus as jy maandagochtend by die werk kom en het gaan swaar, dan is die eerste ding wat die besigheid doen is, ek moet adverteer. So, ons is baie gelukkig, of ongelukkig, maar gelukkig dat ons het long-lasting relationships opgebou in die laaste 30, 31 jaar. In die 13 jaar wat ons deel van BJ's het, kan ek vir jou sê dat ons loop 'n lang pad met 'n klomp baie, baie goeie kliënte.
0: En soos jy net nou genoem het, Julie maand is altyd 'n stil maand vir meeste besighede, is dit daai lang skoolvakansie. Dit was by julle ook stil. So wat het julle gedoen, Johan? Ook geadverteer?
3: Ja, een van ons besighede is Trailer Ads Wall. En ons het vir onsself trailers uitgesit om besigheid te kry. Junie en Julie is gewoonlik sleg. Ek het nou vir Tumelo bemoedig en gesê, hy moet dit rustig vat. Hier van nou af na die einde van die jaar toe, dan tel dinge op en dan begin het, dan begin die wiele draai en dinge gebeur.
0: Maar nou nadat ons nou nogal 'n stil rukkie gehad het, het julle nogal 'n baie groot special wat julle nogal vir ons luisteraars wil van vertel, wat juis gepaard gaan met Dames Maand.
3: Ja, Theresa, die 9de Augustus, soos jy weet, is Vrouedag, it's Women's Day. En hierdie gaan die 3de jaar wees dat Canvas & Sign, een van die besighede in die groep, ons jaarlikse Women's Day sale gaan hee. En wat hierdie jaar baie uniek maak is, bo op ons normale afslag, wat ons gee hier by 50-60%, gaan ons vir 3 dae alleenlik, 'n additionele 15% afgee, met die kode WOMAN15, en as jy meer as R500 spandeer, gaan ek jou pakkie gratis vir jou koerier.
0: Sjoe, Johan, dit is amazing. En ek weet nie, het ons luisteraars al opgelet, hierdie waantjies staan oralster. Hulle is net gesaai hier so in die val driehoek. Julle trailers lyk mooi, die banners lyk mooi, dis mooi sigbaar. Dis op goeie plekke gepositioneer om regtig goeie advertensie te gee vir wie daar adverteer.
3: Theresa, jy is 100% reg. Ek het 'n kleintjie dood aan iets wat skeef staan, stikkend is, verwaarloos is,
0: omgeval het.
3: My kantoor weet al, as ek inkom en ek begin met daai trailer lê al weer op sy sy, en dis nie ons goed nie, dis ander mense se goed, dan werk nie vir my nie. Ek raak baie ongelukkig daaroor. En daar's 'n rede hoekom ek hierdie plaaslik begin het 3 jaar terug. Ek het by hierdie goed verbygery en dit lyk soos 'n donkey's breakfast.
0: Is omdat daai mense nie in ons area was nie.
3: Hulle is nie in ons area nie en hulle het nie, soos die Engelsman sê, our best interest at heart nie. So vir ons is dit krities belangrik. As ek maandagoggend by jou trailer verby ry en hy lê om, dan tel ons hom binne 'n uur of 2 op. En ons is baie bevoorreg. Ons is besig met 4 waantjies vir 90.6 en baie binnekort gaan jy die 90.6 trailertjies ook in die groter vereniging van 'n Bile Area sien.
0: Amazing. En ek dink dit is nogal ook wat die Chamber, die GTCOC wil doen, is om vir besighede te wys waar is geleenthede, om hulle platforms te gee, om daarom 'n spreekbeer te kry en 'n produk aan ons gemeenskap te gee.
3: Jy's 100% reg. En deel van wat ons gedoen het in die BJ Group is, ons wou 'n totale pakket aan ons kliënte gee. Ons wou nie net 'n flyer druk nie, ons wou nie net 'n besigheidskaartjie druk nie. Ons doen die signage, ons doen die trailer advertensie en dan het ons laas jaar Digital Solutions begin. En Digital Solutions doen websites, hulle doen apps, hulle doen social media. Maar ek het Lennard saamgebring, want soos ek nou vir jou gesê het, ek en jy is in die verkeerde kant van 50. En sosiale media is nie heeltemal ons voortuin nie. We still Facebook. But we don't do the marketing
0: ja,
3: things.
0: Ja, Tumelo het ons nou net ingelig. Hy dink Facebook bestaan nog. Maar Lennard, voordat ons met jou gaan gesels, kom ons luister eers weer 'n bietjie 'n liedjie saam na Miles Smith en die liedjie se naam Stay.

0: Leonard, baie welkom hierso in die studio. Jy's nou deel van die Digital Solutions. Vertel ons so 'n bietjie meer van julle.
1: Om aan te sluit by Johan, ons het 'n jaar terug het ons bietjie gaan sit en dink en ons het gekyk wat kan ons nog verder bied vir die mense in die Valdriehoek. En met alles wat gebeur, alles wat digitaal gaan, AI, al die nuwe goeders, het ons gedink, in plaas van waar ons net fokus en bly by die fisiese advertering, kom ons gaan digitaal. Want dan kan ons meer mense baie vinniger en baie goedkoper bereik as wat net 'n bord langs die pad eenvoudig sou kan doen.
0: En digitaal kan vir jou kliënte werf enige plek in Suid-Afrika, in die land.
1: Wel, reg oor die wêreld eintlik. Ek het juist kliënte in Amerika. Dis die lekker ding van digitaal. Maak nie saak waar jy sit nie, solank jy toegang het tot die internet en een of ander vorm van 'n, sal ek nou sê in Engels, 'n device, 'n rekenaar, 'n foon, dan kan jy met baie wegkom en dan kan jy enige iemand help. Maak nie saak waar hulle is nie.
0: Maar dit kan ook ons besighede in die Valdriehoek help om kliënte te werf ver van waar ons is.
1: Dit is so, dit is wat het lekker maak, omdat het digitaal is, enige iemand kan het sien as hulle op hulle foon is. Ons is op een, sal ek sê, unieke stadium waar mense probeer so ver en so wyd as moontlik adverteer. En die lekker ding daarvan is, as jy min of meer weet wat jou mark is en wat die belangstelling is, maak het nie saak of jy mense net in die Valdriehoek bereik nie, jy kan mense buiten die Valdriehoek en ander provinsies ook bereik en jy dalk dienste wat, of produkte selfs, wat hulle in sal belangstel. So dit is 'n baie goeie manier om besighede buiten die Valdriehoek te bereik. Maak nie saak wat ons doen nie, so dat ons kan groei en meer geld terugbring in die Valdriehoek in.
0: Leonard, Johan het nou net nou ons ouderdomie weggegee. So verduidelik gaga vir ons, as jy nou praat van digital marketing, nou, ons weet net van Facebook, nou, maar wat beteken dit? Waar adverteer julle dan?
1: So Facebook speel 'n groot rol natuurlik, want ons is in Suid-Afrika en die groter hoeveelheid van mense wat besighede het, is maar, soos my skoonpa gesê het, aan die verkeerde kant van 50. So Facebook speel nog 'n groot rol, maar natuurlik het mense goeders soos Google, jy het TikTok, Instagram, al die platforms wat gebruik kan word om verskillende ouderdomsgroepe ook te bereik.
0: So ek kan vir jou iets gee van my besigheid en jy kan met Google maak dat dit daar buite iewers ter kom.
1: Ja, so ons kan dit gebruik. Kyk, vat byvoorbeeld so Signs en Canvas en Sign wat prints en goeders doen. Dit is 'n ding wat baie meer populêr raak in die jonger groepe nou ook. Maar die ding is, die jonger mense is nie so erg op Facebook nie. Hulle is op Facebook net so dat hulle ma en hulle pa kan follow, dalk 'n ouma of 'n oupa. Hulle is meestal maar,
0: ons ma's dring aan, dan weet ons af en toe wat gaan aan in ons kinders se lewens.
1: Dis presies so, maar dis nou waar Instagram en TikTok en Google en al die plekke 'n rol speel, want dit bereik elke keer op elke platform 'n ander tipe groep, wat jy dalk nou nie sou byvoorbeeld op Facebook geraak het nie. Die lekker ding is van goed soos Google en daai ouens is, as jy, wat is die eerste ding wat jy doen, as jy wil gaan kyk vir 'n nuwe yskas, jy gaan Google, waar kan jy dit kry? Ja, die ouer mense ry makro toe, maar ek bedoel, ek is gelukkig nog deel van die jonger gardes.
0: Ek moet jou sê, ek Google dit ook, so, want dan kan ek sien al die pryse vergelyk. Johan, jammer, nou het ek jou verlaat hoor, so ek ry nie makro toe nie.
1: Ek is een van die mense, voor ek makro toe ry, kyk ek of die moeite werd is. En juist as ons gaan Google om 'n produk te sien, dit is waar ons kans gebruik om die kleiner besighede ook te laat vertoon. So in plaas van waar jou groot korporatiewe maatskappye soos Makro, Takealot, al die ouens wat honderde duisende rande spandeer elke maand, dis waar ons probeer inkom en ons probeer die kleiner besighede help om te groei.
0: Leonard, jy het nou net gepraat van BJ Digital Group, so ons het nou die trailer waantjies het ons nou, en dan het ons nou die digital marketing gedeelte. Maar ons praat nou van 4 besighede. Wat doen die ander 2?
2: Risa, ek gaan nou weer vir jou antwoord.
0: Is raar?
2: Canvas & Sign is die ouens wat al die fotokanvasse doen en ons koerier landwyd. Obviously doen Digital Solutions ons marketing en ons is baie gelukkig om 'n footprint te hê deur die hele RSA.
0: En dan moet ons nou net gou sê van die canvases, Johan, partykeer kan hulle daai goeders darm nie lekker doen met hout wat uit mekaar uit trek. So ja, vertel ons bietjie van julle canvases.
2: Weet jy Teresa, ons proses werk so dat as ek vir jou 'n canvas stuur en dit het al gebeur en die koeriermaatskappy verongeluk hom, dan vervang ek hom. Ek wil nie sê no questions asked nie, ons gaan kyk video en ons doen ons ding, maar as dit deur no fault of your own was nie, dan het ek al canvasse vervang wat Kaap toe is, wat papnat gereen het, en ons het al 'n ou gehelp, want jy het geld spandeer om 'n memory te bewaar, en ja, Tumelo hulle hou daarvan om terug te gee, ons gee ook terug, ons weet, as jy met canvas werk, werk jy met mense se memories, en as iemand by my 'n canvas van 'n kind of 'n ding bestel, en hy kom by hom aan en hy stikkend, dan is dit, dan voel ons half, dis ons werk om daai memory te repair.
0: Want ek dink daai canvas is 'n kwaliteit, is uiters belangrik, want ek dink daar is 'n klomp mense wat adverteer vir,
2: daar is,
0: kan ek sê next to nothing, maar dan kry jy ook next to nothing terug.
2: Daar is ongelooflik baie canvasplekke wat oopmaak. En ek kan vir jou sê dat daar is baie min van hulle, rarig min van hulle, wat die tipe kwaliteit gee wat ons gee en kompeterend is op prys. Dit is 'n baie moeilike besigheid. Die marge is nie baie groot nie, so volume speel 'n baie groot rol. Ons moet baie canvas skuif om geld te maak. Maar ons is bevoorreg dat ons wel doen. Jy het gevra oor die vierde besigheid.
0: Ja.
2: Die oorspronklike BJ Digital Printers, wat dan nou die moeder van al hierdie maatskappye is signage, flyers. En dit is waar ek na jou besigheid toe uitkom en jy vir my sê, ek soek hier 'n sign en ons sit hom vir jou op. Of waar jy na my toe kom en sê, ek soek 'n Vrydag hempie, kan jy hom vir my embroider en ons doen hom vir jou. As jy na hierdie mikrofone kyk, sal jy sien, hier's 'n 90.6 op. Ek het al by geleentheid van hierdie mikrofone gedoen vir VCR. Dit is die hoof oorspronklike besigheid is signage, dan ons die waantjies, die advertensietrailers, ons het die canvas en sign gedeelte waar ons canvas landwyd stuur, dit het ons gedoen na COVID, want ons wou geld terugbring in die val driehoek in. En dan het ons die digital solutions waar ons die marketing doen vir ander besighede. En daai boeke, soos die Engelsman sê, is baie uniek, so, want ons kan vir jou alles bied.
0: En dan kan julle ook mooi na die besigheid kyk en sê, spandeer eerder 'n bietjie meer geld hierso, ons het nou al baie geld aan hierdie spandeer, en julle kan raad en leiding gee van waarom te adverteer en wat se medium om te gebruik.
2: Ek kry baie raas, want ek sê raad is verniet, en baie ander mense konsulteer en vra geld vir raad. As jy by my aankom en jy vra my opinie, gaan ek om vir jou onombonde gee. Ek gaan vir jou probeer lei in 'n rigting, en ons gaan jou probeer die maksimum gee wat jou geld kan bekostig. En dit waarborg ek, elke keer.
0: Johan, nou, miskien is daar 'n paar luisteraars hierso wat weet, nou moet hulle begin adverteer. En hulle wil graag gebruik maak van al hierdie specials wat julle het van Women's Month. En op die digital marketing weet ons nou is nie net Facebook nie, waar kry hulle julle in die hande?
2: Om die canvas specials te koop, moet hulle Saterdag, Sondag of Maandag aanteken op www.canvasandsign.co.za. Gebruik die kode WOMAN15 en kry daai addisionele 15% af. En as jou rekening oor R499 is, gaan jy outomaties gratis aflewering kry. As jy wil adverteer of jy wil 'n flyer doen of jy wil selfs digital solutions in die hande kry, dan gebruik jy hierdie selfoonnommer 083 955 2240. ek sal jou by Leonard uitkry, as jy nie by my moet wees nie, maar ek sal sorg dat jy by die regte plek uitkom.
0: Nou ja, en ons gaan nou weer vir jou vra om daai kontakbesonderhede te herhaal, maar ons gaan nou eers gou 'n breek vat en dan luister ons na Charlie Puth at Beat Yourself Up.

0: Johan, kan ek maar gesel, Zander, is ek daar so, skies jylle, daar het ek en Zander mekaar gewis communikeer, maar ek hier so is ek, nou wil ek net gaan gaan bykie weer by Johan, oor contactbesonderhede daar by hulle, en is daar enige iets met al die verskillende advertensielyne wat jy nog met ons wil deel?
1: Theresa, ek wil echter vir die luisteraar sê, moet nie die geleentheid mis, om hierdie naweek jou vrou, jou meisie, jou oma, enige girl in jou lewe te treat met 'n canvas nie. Ongelooflike pryse. Ja, dis net, daar's te veel om te noem.
0: Is nie net foto's nie, dis daar persoonlike gesigfoto's of familiefoto's nie. Partykeer het iemand net 'n baie mooi foto geneem wat jy op 'n canvas wil sit.
1: Jy sal nie weet hoeveel fotograwe het ons wat na ons toe kom en vir wie ons gereeld foto's print nie. En nee, dit is nie net mense nie. Van 'n suikerbekkie wat by 'n blommetjie hang, dwars deur tot, ek wil amper sê, 'n pregnancy shoot. Ons sien alles en ons doen alles. En dit is ongelooflik lekker om in mense se lewens betrokke te wees. Op 'n opbouende manier.
0: En ons het nou gegaan net gesê oor verskillende materiale wat gebruik word vir verskillende advertensieprodukte. En dan wil ek toch ons luisteraars aanmoedig om dalk net julle te kontak en net bietjie die kwaliteit te vergelyk.
1: Ja, ek sê dit baie en ek het dit nou vir julle hier uitgewys. Ons verloor baie keer werk vir R100. En as jy die finale produk langs mekaar sit, dan is daar baie meer as R100 verskil in die finale produk. En ons is baie bewus daarvan dat mense kry swaar, daar is nie baie geld daar buite nie. Maar penny wise en pound foolish.
0: En Johan, ek dink die belangrike ding is, julle is hier by ons. Jy hoef nie in die kar te klim of 'n koerier te kry, al die pad van Germiston of Kaapstad af om dit hier te kry nie.
1: Theresa, dit maak 'n groot verskil en ons is deel van die chamber. Ek glo rarig in support local. Ek weet nie hoekom 'n mens altyd Johannesburg toe moet gaan of Kaapstad toe moet gaan om iets te kry nie. Dit, ja. Baie van die goed is plaaslik beskikbaar en ons is een van daai dienste wat plaaslik beskikbaar is. As jy kyk na Digital Solutions, Leonard het letterlik kliënte wat in Amerika sit. Dis vir die Amerikaner goedkoper om ons in Suid-Afrika te gebruik om sy app en sy website te skryf as om dit in sy eie land te doen. Maar dis vir die val driehoeker goedkoper om sy canvas by ons te koop as om hom van iewers ver af te bestel. En, ja. En dis die verskil. En die lekker is, as jy hom by my bestel, dan gaan nie iets fout gaan nie, maar sou daar iets fout gaan.
0: Kan jy in jou kar klim en sien
1: en jy kan na my toe ry en jy kan vir my sê, wat het hier gebeur? Ja. En ons kan dit uitsort. Nie dat ons nodig het nie. Ek is baie eerlik met jou. Ek het baie, baie, baie min comebacks. Dit gebeur net nie. Maar dit maak dat wanneer daar wel een is, ek iets daaromtrent kan doen.
0: Nou, ek dink met 'n goeie produk en natuurlik ook jy is hier op ons deurstoep, gee vir ons weer daai kontak besonderhede.
1: Ek gaan net die nommer gee, 083-955-2240. As jy daai nommer gebruik, kan ek jou met enige een van die vier besighede in kontak sit en ons gaan jou help kry.
0: Nou, Johan, vreeslik dankie. Ek het so lekker gekuier in die studio. Ons is nou al amper in Zanderse tyd in. Ek gaan tot sien sê aan al ons luisteraars en mag julle 'n wonderlike aand hê verder.
2: Dankie vir jou, vir die eerste keer, hoor.

0: Paie, waar sy heen gaan, wat sy gaan aanvang, ek het vir haar nog gevra, maar ek dink sy, ek was bietjie laat, want iets daar het gepraat van Britney. Nou, as dit is wat ek dink dit is, dan is ek so jaloers, maar ek sal wel uitvind toch. Eerste maandag van Augustus, 143 dae tot Kersfees, yes, ek is nou amptelik daai mens. Ek het gesê ek sal kans geen, ek sal wag, maar ek gaan nie langer wag nie. Kersfees moet ons nou al begin aftel, om seker te maak, ons koop die regte geskenke, ons kry alles gedoen wat ons moet doen, en net so dat ons weet, dit is nader. Daar is niks wat my so in 'n festive by sit, soos wanneer die TV begin, Christmas advertensie speel, of 'n jingle by het, of 'n tinsel, of 'n klokkie, of iets nie, en selfs hier by ons ook, wanneer die eerste kersliedjie speel, en ek wil nou of julle gaan weet wat dit is. Wat is 90.6 se heel eerste kersliedjie wat hulle speel elke begin van die feesseisoen? Dit is seker die grootste kersliedjie van alle tye. As jy weet, stuur my WhatsApp 0623445455, maar my vraag vanavond op die SA Top 20 is, wat is jou lekkerste bykosse bijebraai? Hierdie gaan heel wat verskil, want selfs in ons familie stem niemand altyd saam nie. Gesels saam, daar kry ons 'n paar nuwe idees. En hier is 'n paar lekker idees, hoor. 'N Lekker plankie saus saam 1 kg steik, pap en saus, ek maak 'n mean rooi saus of braaibroodjies. Tersia, my ma maak ook 'n ongelooflike papbaldis met so rooi saus en eie, maar hy het so bietjie van 'n bite, curry bite by. Oeh, dis verskriklik lekker. Kyk, hier is baie slaai, maar is ene wat baie interessant is, nie? Bertha sê, enige gereg met mielies, en dan pap en eie, tomatiesmoer, ken het die Engels nie, warm romer, geaartappel, gebak, garlic brood, somer, braaibroodjies, aartappel, slaai, bakkemengsel. Maar dan het die iemand anders vanaand die ding gesit. Tannie Kobie Glooi sê, broodslaai. Almal vra altyd daarvoor. Nou, ek ken boompieslaai. Boompieslaai is daai met broccoli, maar ek ken nou nie broodslaai nie. So as jy weet wat is broodslaai, stuur asseblief my deur op die WhatsApp lyn, maar nou vanaand skop ons die SA Top 20 af met 'n splinternuwe inskrywing. My goeie vriendin, en as jy die nuwe huisgenoot gekyk het, sal jy sien wat sy vertel, sy is nou in been en murg, echte plaasmeisie. Dis niemand anders nie as Liani my wat sê, drink 'n chill pill my ou, of wel ek het die ou daarin gegooi, maar sy sê wel 'n chill pill. Annie Willekie, nou op nommer 20, SA Top 20 saam my is Xander Champagne.
1: Nuwe inskrywing. Nommer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Centre, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Dit was gewees Andre het met Uzenze, so was het ons eerste babbling ander gewees. Vir vanavond op SA Top 20, die eerste maandag van die maand van Augustus, 143 dae, dan is dit Kersfees. En ek het 'n hele paar vragies wat ek vra vanavond, maar die tweede ene, en ek sê nou, want ek praat met 'n vriendin, al die pad in Arlington, en dit is nou nie Arlington in Amerika nie, dit is in die hartjie van die Vrystaat, naby Lindley, waar ek groot geword het. So het ek 'n droom gehad, en my hele oggend was somme omgekrap en deur mekaar gewees. As jy droom van jou ouma en jou oupa in die plaas, en waar jy groot geword het, en niemand van hulle is meer hier nie, die feit dat jy kan onthou hoe hulle stemme geklink het, het my regtig waar somme omgeallie, maar toe kom ek op hierdie aanstories vir kleuters af, nee? En dit is so groot rooi boek. Nou, ek het gevra ook, wie onthou dit? My vraag vanavond op my program, die SA Top 20, is, wie het groot geword met hierdie prachtige rooi aanstories boek? Ons het steeds ons in, en hierdie herinner my aan kuiers by my ouma, waar ons voor bed om die kombuistafeltjie gesit het en eers stories gehoor het. En dit is so 'n oulike boek, dit sê ook hierso, laat ek net gou hierso seker maak, ek het genoeg tyd. Aanstories vir kleuters is een van die bekendste, mees klassieke versamelings van die wêreldse gewildste sprookjies en verhale. Sedert die eerste Afrikaanse uitgawe in 1970 is die bindel talle kere herdruk en was die kenmerkende groot rooi boek deel van duisende kinders grootwordjare. Dit is 100% so. Nou is dit weer beskikbaar en die teks is hier hersien deur Elsa Silke. So, as jy onthou van daai groot rooi storieboek Aanstories vir kleuters, asseblief stuur vir my 'n WhatsApp na 0623445545. Ek moet sê wat my ouer sussie my vertel het. By my ouma in op die plaas in Lindley het ons hierdie groot rooi gehad, maar my ouma in Arlington het weer 'n ander ene gehad. Hy was meer goudkreemkleurig, maar hy was klein bietjie kleiner as hierdie groot A4 boek. As jy enigszins iets van sweets kan onthou, laat weet my ook. Maar volgende aan die beurt is Roan de Tooi met Dit sal lekker wees, dankie. En dan op nummer 17 is 'n nuwe inskrywing van Zaan Sonnekes en Tashay. En die liedjie se naam is Dood. Nou vir die van julle wat weet, Zaan het mos so lekker bos hare gehad, want hy het dit nou gaan afknip. Ek en Marie laasweek toe sê vir my, sê, Zaan het sy hare geknip, dus ek van, ach nee, maar so is dit seker nou maar tyd vir 'n bietjie verandering. Ek sou dalk gewag het tot die winter se ergste koue verby is voor ek dit gedoen het. Maar iets dits own. Kom ons luister nou eers Roan de Tooi, Dit sal lekker wees. Dankie.
7: Nommer 18.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: President Hyper, we love what we do and so will you. Especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week. Still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper. And to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Wel, ek was nou nie die naweek by die veiling gewees nie, maar ek was wel saterdag by 'n troue gewees in vereniging. En ek moet sê, eerstens, baie geluk Chantay en Raymond, meneer en mevrou Verstaar, dit, julle het ongelooflik mooi gelyk eerstens. En dankie dat ek ook daar kon gewees het. Kos was heerlik, heerlik. Kyk, jy nooi vir my, as jy vir my iets lekkers gee om te eet, dan is ek ons nou baie gelukkig en dan is ek daar gewees. Voor die advertensiebreek was het skemer gewees met rigting in die wene van hulle. Nou, my vraag natuurlijk vanavond is, wat eet jy nou saam met 'n braaivleis? Wat jy bykosse? Laat ek net gaan hiesel, kyk, daar is die sy. Sy sê, hallo Zander, welkom in Augustus, dis van Lazelle af. Groot garlic en kaas, mushroom saam met 'n lekker plankie stuy. Kyk, Lazelle, ek raak ons nou vir honger. Sy sê, jammer, Aubrey nou is nou bo in Afrika vir 2 maande. Ek luister alleen en gesels saam. Hoor jy Lazelle, jy moet vir hom sê, hy kan my vandaaf luister, hoor. Hy gaan net in luister live. Tik in 906fmstereo.com, klik listen live, druk play en hy luister saam na my en jou dan natuurlik. Ja, nou net van, hy net van daar af en ons van meer die kant van die wêreld. En dan sê hom Dani vir my, naand groote, like Liani my se song sal nummer 1 word, was vandag in Pietersteyn. Nou ek is Andersteyn van Pietersteyn nou nie. Op plaas gaan greniet uithaal uit die kombuis wat gereën word. En hy het vir my 'n pragtige foto geneem. Kyk, die vlaktes van die Vrystaat is maar net mooi, maar veral in die somer, wanneer ons nou mooi groen is. Kosmos tyd ook, maar dis nou nie kosmos tyd nie, dis nou oor en verby. Maar wanneer alles so vaal is, daar is ook 'n mooi ietsie aan dit, maar kom ons, ek hou van die groen. Hoe groener, hoe beter. Nou, hallo aan julle allemaal, dankie om Dani, ek sien daar luister hy nou ook vir my. Ons gaan aan met die SA Top 20 met trots geborg deur die 4 veilings natuurlik, al 4 lekker plekke. Nummer 15 vanavond is Willem Botha met Hallo My Hart en hy is natuurlik in die musiekvideo, is hy saam met Fasti wat Driekus se verloofde is. Ek moet myself korrigeer, ek het al gesê, hulle is al getroud, maar toe kom ek nou achter, na hy laas naweek gewen het, en baie mense het ons getwyfel, en gaan dit gebeur, gaan dit nie gebeur nie, ek het geglo, ek het trots geglo, want niemand weet wat ons weet nie, toe het ek eers uitgevind, nie, hulle is nog nie getroud nie. Maar Willem Botha, hallo my hart, ongelooflike mooie muziekvideo, en het was my skreeu snaaks toe hy vertel het hoe die muziekvideo gemaak is, en die feit dat die jeep wat daar binnenin is, meeste van die tyd nie gewerk het nie, al wanneer hulle footage geneem het met daar jeep, is wanneer hulle by aftrane kon afry, want alternatief moes daar mense gewees het achter die jeep wat stoot, hy was ook op 'n stadium van die jeep af gewees, om daar jeep so bietjie te kon stoot, maar na paar aan die brandstoot het, toe wat daar jeep net mee niks weet nie. Toe gebruik hulle my aftranis. Boer maak 'n plan, hoe dan nou anders. Volgende in beurt, Willem Botha, Hallo My Hart.
4: Nummer 15.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
5: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters, those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
6: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg. Keep on driving.
7: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
8: This is the SA Top 20 Countdown.
1: Number 12.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Can you really take a chance with your business security? With Nashua, you can confidently protect your people and assets with leading CCTV and surveillance technology. Manage staff access and attendance in real time and monitor your vehicles on the move. All supported with backup power solutions to avoid downtime. Reliable tech to secure your business. Nashua. More than print. Contact Nashua Val on 016 980 6400. Visit www.nashua.co.za. Nashua Val, Franchise of the Year 2025 winner.
2: This is the SA Top 20.
3: Why is the Leonie May?
2: The SA Top 20.
4: Hoe oulik was daai ou boodskapie, baie liefde Leonie May, want haar nuwe single Chilpel is vanaand 'n splinternuwe inskrywing hier op die SA Top 20 op nommer 20. Nou hier is baie mense wat sê, van hulle oom Dani sê, definitief 'n nuwe nommer 1. Oom Dani, daar's baie liedjies wat tans beklei vir daai nommer 1 posisie, maar ons sê nooit, we never say never, net so. Nou ek gaan vir my nou eers 'n lekker koppie tee maak wanneer ons nou aangaan met die musiek, maar soos wat ek vroeër gevra het, is my vraag vanaand, wat is jou lekkerste bykosse by 'n braai? Hierdie gaan heel wat verskil, want selfs in ons familie stem niemand altyd saam nie. Gesels saam, dalk kry ons 'n nuwe paar idees. En glo my, hier is 'n paar idees, soos 'n broodslaai, wat ek nie weet wat dit is nie. Ek weet nou nie of dit soos croissants is net, wat in slaai gemeng is, of hoe precies dit is nie, maar Tannie Kobie sê, dis altyd 'n wenner by hulle braai. Ek ken boompie slaai, ken ek. Dit weet ek, dis baie lekker. Tersia, hierso het ons Hendriet sê, beste bykos is aardappelslaai en 'n lekker kaas garlic broodjie. Sean sê, is daar enige ander antwoord as 'n braai broodjie? Nou moet ek vir julle sê, ek gaan nie deur nie. En ek raak, soos wat ek hierso deur het lees nie, begin my mond amper so 'n bietjie kwyl. Want ek kan nie onthou wanneer laas het ek wanneer laas het ek gebraai nie. Ek het nou die dag my paal gebraai, maar dit was meer groente wat ons gebraai het. Nou vir julle wat daar buite is, wat gaan weet wat ek bedoel, dan verstaan julle nou as ek sê, as mens groente braai. En saam met dit, ja, het ons lekker papballe gehad, wat my ma vir ons gemaak het, en een mengelslaaikie. Maar, joh, is daar daar maar iets lekkerder as een lekker paptaart of een aardappelgeregie. Een vriendin maak een paptaart wat skrik van niks, maar een braaibroodjie. Kijk, en dan vat jy genoeg nog vir die volgende dag ook. My pa weet ek soen te gaan, dan het ek altyd my plastiek bakkie saam, so dat ek kan inpak vir die dag daarna. Ek sal alleen, so hulle moet na my kyk. Magda sê pap en saus, mengslaai, potbrood en een warm aardappelgereg in die winter, of aardappelslaai in die somer. Kijk, een aardappelslaai is maar een lekker ding, maar jy moet ook weet hoe om hom te maak. Een heerlijke aardappels en foelie in die vuur, dan met regte botter, sout en peper en siroom. Niks werk en allemaal eet lekker van die woon af. Hier kom een andere jylle sê, halloumi kaas is ook soms lekker, maar daai is meer soos een bygereg of een voorgereg, Andrei, sou ek sê. Krummelpap moet ek vir jylle sê, hier krummelpap kom ek nie deur. Maar ek en my pa, my ma maak het nog in die swart eisterpot, en maak sy die pap. Dan in die pap mos altyd met so brandsel aan die onderkant. Julle weet wat ek van praat, nou nie pik swart gebrand nie, maar brandsel. Kyk, dan is ek en my pa in die pot pap in en ons maak die pot deur mekaar om by die brandsel uit te kom en dan is het pap en melk en suiker. Oh, kyk, dis soos pudding. Wanneer eet ons die vleis en die ander goeders? Later of morgen. Hier Bertha het soveel idees. Bertha praat van enige gereg met mielies. Mielies, corn on a cob, love it. Laat jy dit lekker kan eet met een ou botterkie en ou aromat. Ja, warm romerige aardappel gebak, garlic brood. Somer. Daar is seker winter. Is dit opgedeel in winter. Vir die somer sê sy braai broodjies, aardappelslaai, 'n bank mengelslaai, mengelvaarslaai. Dis baie lekker, maar ek gooi soos neute en druiwe. Gooi ek ook in myne. En een span spek. Wat die kan insny. Beetslaai, enige ander krakerige varslaai, soos curry, pasta slaai, broccoli slaai, piesang slaai. Piesang slaai het ek jare laas geëet. Het jy geweet, ek kom bykie monster.

0: peer en 'n piesang slaai, dit en kondensmelk. Ek het dit uitgevind. Kool en wortelslaai. As jy enigszins wil saampraat, asseblief, die WhatsApp-lijn is oop, 062-344-5545. Kom ons maak ons self nou maar allemaal honger hier vanavond vir braai vleis. As jy gebraai die naweek, is ek baie trots en baie blij vir jou. As enig iemand my wil nooi vir 'n braai die naweek, wat kom, asseblief, meeste het my nommer, of gaan op Facebook Zandersteyn Presenter, nooi my vir 'n braai, ek sal my eie vleis en eie goeders bring, maar braaibroodjie en 'n stuk vleis wil ek ons nou al hê. Maar ja, kom ons gaan aan met die SA Top 20. Dankie dat julle so lekker saam my kuier. Nou, voor ek die teekie gaan maak, is dit Droomsindroom en Bernice West se liedjie Toelaat, een plek op van laas week se nummer 11 na hierdie week se nummer 10. Dankie natuurlik aan al vier my borge, dis die Veiling Paps, Vereniging Sasberg, Meyerton en Drie Riviere. Vereniging, nee, vereniging het ek gesê. Van die balpark, Sasselburg, Meyerton, Vereniging. Ja, ek is reg, man. Nou, hier is Droomsindroom en Bernice West met Toelaat.
1: Nummer 10.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Dat was 'n lekker liedjie gewees van ons ver van die huis af. Op die 90.6 FM stereo is al top 20 saam my, Zander Champagne. Eerste maandag natuurlik van Augustus. En net vir die wat het al gemis het, daar is slechts 143 dae oor, dan is dit Kersfees. Ek het nou gou vir my 'n koppie tee gaan maak en so wou ek toe nou vir my eers gewone tee maak. En ek sien toe, die rooibos houertjie is vol. Nou, as ek rooibos drink, dan dink ek aan Apodani na Maria. Maar hulle het nooit dit gedrink soos wat ons het drinkie. Hulle het nie suiker ingegooi nie, hulle het net die tee sakkie ingehou en dan het hulle naderhand 'n blokkie ys gevat, ook nie melk nie. Blokkie ys en so het hulle tee gedrink. Al die jare wat ek hulle geken het, is dit hoe hulle rooibos tee gedrink het. Ek natuurlik, andersom. Ek hou van my melk in en as jy kondensmelk ingooi nog beter, wat ek nou nie gehad het nie. Maar jy moet so 2 sachet suiker ingooi ten minste. Hy moet so bietjie sweeterige tee wees, nee? Hoe dan nou anderster? Dit is my altyd lekker as ek my show doen en 'n vriend of vriendin luister daarna wat nog nooit gehoor het hoe ek klink oor die radio nie. So Amorey, baie dankie dat jy saam luister en dankie vir jou mooi kompliment wat sê, ek hoor oulik klink jy. So, dit is regtig vir my altyd pret en fun wanneer so iets gebeur. Want ek weet, dit klink bietjie anderster, ek hoor myself ook hier in my oorfone. So, dit is nou nie altyd soos wat ek klink wanneer ons mekaar andersins sien nie. Maar daaroor praat ons nou nie hier so uit nie, dit is 'n gesinsprogram. Kom ons luister na my een van my gunsteling liedjies en kom ek sê vir julle, ek raak verskriklik vinnig oor 'n liedjie. Omdat hier waar ek werk, luister jy dit oor en oor en oor en oor. Maar hierdie liedjie is een plek op van laasweek se nommer 9 na hierdie week se nommer 8. En ek hoop nog steeds dat hy nader gaan beweeg aan hy nommer 1 plek. Dit is Azaria SA featuring Jackals Vibes, Soen My In Die Donker, nog steeds een van my groot gunslinge. As ek hierdie liedjie hoor, dan dink ek aan ligte, daai klubligte. Dit het net 'n vibe, hoor hierso.
6: Nommer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: So is daar so slegs so 23 minute oor van hierdie week se SA Top 20. Slegs hier natuurlik by 90.6 waar jy tuis voel. En julle dinge gebeur hier. Nie net is het ons 31ste verjaarsdag nie, maar binnenkort 90.6 TV. Your station, your voice, your home. En yes, jy gaan vir ons kan listen live, watch live. Baie dinge gebeur hier by die stasie. Wat so interessant is, so lekker is, wat die nuwe stelsel aan betref, en ek wat so geletterd is wanneer het kom by tegnologie, is dit nogal 'n ou interessantheid om dit nou te probeer onder die knie kry, maar een of ander tyd sal mens nou maar moet. Dit het my 3 maande gevat om hierdie stelsel te leer ken 6 jaar terug, wat onthou volgende maand is. Ons gaan nog steeds iets lekkers doen vir my 6de verjaarsdag, wat ek 6 jaar lank al die program aanbied. So, yes, ons is hier so voor die advertensiebreek, was dit 'n nuwe een gewees van Gerard Stein, vra net vir jou. Sarah Jane, 2 weke terug het sy die voorreg gehad om 'n onderhoud met hom te doen in die ateljee, rakende die liedjie van hom. En wat vir my so lekker is van hom, altyd wanneer ek hom sien, waar ook al ek hom sien, eerstens leen ek altyd sy brille vir 'n selfie. Soms saam met hom ook in die selfie, maar gewoonlik is die brille so oulik dat ek myself wil afneem net sonder hom. Maar okay, maar hy's altyd vriendelik, altyd nice, en van waar hy gekom het met Baby Chocolates, jare terug, ek weet nie eers hoeveel jaar terug is dit nie, moet gaan opsoek, bly hy nog steeds presies dieselfde kunstenaar en selfde mens ook. So, lekker op hom, ons sal sien wat gebeur met sy liedjie by ons. Volgende aan die beurt, Brendan Piper, H2 Hart, bly afbeweeg van nummer 4, laas week na hierdie week se nummer 5, en Fransje van Kouk met Nagmerries Bye Bye Baby, is wel ook een plek af, van laas week se nummer 3 na hierdie week se nummer 4. Bly nog steeds sê, Fransje, die liedjie se naam. Nou hier is Brendan Piper, H2 Hart.
8: Nummer 5.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Wel, so kom alle lekker dinge ook tot 'n einde. Dit is nou so 47, dan is het 13. 13 minute voor 10, my wiskunde soms. Sjoe, Sander. Juffrou Dreyer sal nou gesê het, sjoe, maar in elk geval. So ja, kom ons aan die einde van vanaand se program ook. Nummer 3 vanaand is Kurt Darren met Lang Arm Liefde. Nummer 2, wat in nummer 1 was my goeie maatjie of vriend Dirk van der Westhuizen met Amper. En dan gaan ons vinnig terug in tyd met Brendan Piper. Kyk, daai liedjie Kyk van hom was soveel weke lank op nummer 1 gewees op die SA Top 20, 2 jaar terug. Ek het al gewonder, is ons systeem nie verkeerd nie, maar nee, hy was daar so lank. En dan nummer 1 vanavond, een splinternieuwe ene, is Demi Lee Moore met daai gevoel. Ek het gesê vandag 1 af, ek is baie seker daai liedjie gaan nummer 1 word. En Wrintie waar, Dirk as ek reg was, as Dirk vir 5 weke of 6 weke op nummer 1, Demi Lee Moore, eerste week, kom ons kyk hoe lank hou sy. Daar's soveel liedjies wat kan vir nummer 1 plek. So wat hulle op en af skuif, heen en weer te kere gaan, sal mys nou maar moet kyk hoe lank hou dit vas aan die SA Top 20 se nummer 1 plek. Van my kant, Sander Champagne, groet ek tot volgende week. Onthou ook, luister hierdie woensdagochtend net na 9 na Another Cup Coffee, wanneer ons weer eens open hands gaan doen en ook dan weer iemand se lewe gaan aanraak. Is altyd mooi. So het ons cheerleading competities ook hierdie week woensdag en donderdag by APF, so as jy wil kom kyk, kom gerus en kom sien wat waaroor dit als gaan. Maar nou eers van my kant af groet ek, lekker aand, bly veilig. Ja, mooi aand, Kurt Darren, lang arm en liefde, hierdie week nummer 3.
3: Nummer 3.

0: Word jy tuisvoel?
1: Ek weet nie wat om te sê nie, maar jy weet wat ek bedoel. Die winter was nie vir my.